0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 15 чэрвеня.
3: Ці мусяць гучаць палітычныя лозунгі на расійскім фестывалі ў выгнанні?
5: Івент, па сутнасці, быў палітычны.
4: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
6: Спадзяюцца, што, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21-й ведуць.
3: Чаму американская беларуская пауза затягивается?
7: Растягивание этого процесса в часе может быть связано с тем, что с часом менавіта ставки растут.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На выходных у Варшаве прогремел фестиваль Out Loud, на яким выступили выгнанные из России рок-зорки, а так само белорусские гурты «Дай дорогу» и «Джей Морс».
2: Лявон Вольский, який был заявлены у Лайн-Альпи, у вынику от уделу в ивенте, запланованным на День России, отмовился, как не было манипуляций.
1: Однако пытания участки публики застались. Например, на во что белорусам увогуле играть у одном концерте с добрыми русскими? Альбо чому белорусам не играть у одном концерте с русскими, якія выступили супраць войны?
2: Про то, как прошло мероприемство и накольки слушные подобные претензии, говорим с галоным редактором стриминга платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Паша, привітання.
3: Привітання.
1: Ну, ты сам особисто отримал асалоду, наведавши вось гэты самый такі скандальны, можна сказаць, фестываль 2026 года сярод беларусаў.
3: Конечно, асабліва ад сэтаў «Дай дарогу» і «Джей Морс». Ну і ад бідва крышачку. Насамрэч, фэст, я думаю, будзе не самым скандальным, таму што ўже на верасень яны запланавалі наступны фэст.
1: Ага.
3: Гэта самыя хорошыя рускія з іншым складам і без беларусаў, як я разумею. Што дарма, таму што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
3: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз приехал в Варшаву. Их, конечно, не складано распознать, потому что все пронули лепшие тишотки с разными мемами, и с зубрами, и с погонями, и с назвами гуртов. И я думаю, что коли столько было вот у этих таких зауважных тишотках, то кольки еще было
1: незауважных,
3: да, как бы белорусов просто, які пришли вот музычку послухать. Так что дарма, они думают, что могут без белорусских артистов нам втюхваць фестываль.
1: Але ўсё ж, давай шчыра. Ты лічыш, што беларусы, якія прыйшлі на гэты фестываль, прыйшлі ўсё ж на «Дай дарогу» і «Джей Морс», і калі не будзе беларускіх гуртоў, то беларусы ўсё ж не ў такой колькасці прыйдуць на фестываль з добрымі рускімі спевакамі?
3: Не, я думаю, што, канешне, прыйшлі на «Нойза», «Манетачку», порнафільмы, можа быць, «Бі-2».
1: Ну, я бачыла рылсы, як беларусы актыўна спявалі «Я п'ю да дна за тех, хто в море».
3: Ну, канешне. Конечно, да. Тому что Калишира с этой машиной времени такая справа вышла, что як яны вышли, то почался дождь. Все крыху схлынули, и это было сумное довольно видовище, але пасля дождь крыху просутишуся, и яны здогадались на экран слова пускать своих песен. То бок ситуация была такая, что песни-то в принципе, ну, то есть и ведая, але так вот, как слова песен машины времени с головы достать хутка, так это, конечно, шмат для кого было трудно. А коли уже пошли слова прям на сцене за спиной музыку, то все спевали уже, да, поворот.
1: Як ты лишь вот этой претензии, какие агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок, гэта прэтэнзія.
3: У першы дзень.
1: У першы дзень, так.
3: У другі дзень яшчэ «Джей Морс» выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў, так?
3: Ну, да, два з двух.
1: Гэтая прэтэнзія, яны увогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей.
3: Ну, я па-першае хачу сказаць, што івент-то па сутнасці быў палітычны. То бок, калі забароненыя ў Расіі і Беларусі музыкі для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне за два дні да жахлівай бамбёжкі Кіева, калі пацярпела Кіева-Печорская лаўра, калі чаго толькі не было, яны выходзяць на сцэну, яны неяк без палітыкі, мне здаецца, не могуць нават выгляд рабіць, што тут няма палітыкі ў гэтым, да? Вось, з іншага боку, я, канешне, не хачу расказваць выканаўцам шаноўным і фанатам, як трэба жыць, як трэба сябе паводзіць, што трэба со сцены казать. Я выказываю свое уластное меркаванне. Калі Монеточка выходит и спевая песню про то, як хорошо в России, это ее сон таки, да, по сюжету песни, что-то там моросило, это было в России, это было давно, да, то я хотел бы, каб яна разом с гэтым четко и ясно промовила, что Россия – это краина-агрессор, что яна напала на Украину, что треба подтримливать Украину. Потому что нема двух разных России. У одной хорошо жить Монеточке, да, а іншая некая Россия напала на Украину. Да, есть одна и та же Россия. И вот у тем, что российские выконавцы не выказывались в этом плане, а кроме касты, якая четко и ясно сформулировала три речи. Путин и его помогатые мусять гореть в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Угу. Мы подтримливаем Украину, и усім треба подтримливать Украину, Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тем, как каждый россиянин так сказал, как просто нагадать в огуле, что отбывается, и как не было иллюзий, что уже все скончилось, что уже все спели, как бы да, все нормально, вось, можно просто потанчить и поспевать.
1: Ну, бач, аргументом фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
3: Слухай, ну, мы таксама ўсё кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўже, ладна, мы ж уже ўсё па 10 раз сказалі, да? І ўсё, і нічого не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. От дай дарогу Джимос, чамусьці нешта разумеюць, да, а вот гэта расійскія выканаўцы чамусьці не. Можа быць, таму што не так-то яны і супраць Расіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Расія напала на Украіну, ну это ж наша Расія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну что ж мы будем казать про ее некие там дрянные речи? А украинцы, они же забивают российских солдат, да? А как же это мы будем, думают яны, со сцены казать, подтримайте Украину? Вот яны у тяжкой, вот такой вилце, у тяжким, как бы сказать, моральным выборе находятся. Ну, як мы бачим, яны этот выбор робят на корысть того, как... Ну, хочете послухать песни, мы вот вам песни дадим, вы за квитки заплатили, там, да, мы вам песни проспевали. Вось. А казаць, што там Расія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, што ж беларусаў у розных прыгожых чешотках, вось гэтая пазіцыя задавальняе, раз яны так як бы кінуліся абараняць?
3: Да я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што это некая такая манкурская пазіцыя, як бы, па-першае, захапляцца просто так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна ніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны, уцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
3: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте, як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што вот музычна там глядзіш адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж такі сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі я не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў
3: Павел... Сябры будуць?
1: Не, сяброў не будзе, гэта вау. Я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
3: Ну, тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правильна?
1: Не саскочыць, так. Угу. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў», вось толькі што са мной паразмаўляю і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю...
3: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выхадных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанне нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то калі ласка, заходзьце на сайт eurradio.fm, калі для вас гэта бяспечна.
3: Да пабачэння, сябры.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
4: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетаў санкцій, што яны яшчэ 21-ю ведуць.
2: Чаму американо-беларуская пауза зацягваецца?
5: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродненскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру ў Інтэркап 2026 у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай славі Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: Еврозум.
2: Новой формой репрессии называе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў ціск на людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
3: Калі раней пераслед тычыўся тых, хто выходзіў на пратэсты, ставіў лайкі, каментаваў падзеі не так, як падабаецца дзейным уладам, то цяпер беларуская дзяржава ўзялася за тых, хто атрымлівае адукацыю за мяжой.
2: Натуральна, што пачалі з ЕГУ, які даўно успрымаецца лукашэнкаўскім рэжымам як непадкантрольная дзяржаве альтэрнатыва інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы.
3: Пра тое, чаму варта больш увагі надзяляць гэтаму трэку, Віталь Цыганкоў расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
4: Мало таго, што рэжым прызнаў ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, мало таго, што там спрабуюць неяк там ім перашкодзіць працаваць, яны зараз спрабуюць нейкім чынам пакараць, рэпрэсаваць не толькі студэнтаў, але і іх бацькоў, там шукаюць, дзе хто пераводы рабіў за аплату, а гэта зараз можа быць кваліфікавана як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, там ці яшчэ што-небудзь. Так, вот і што за гэтым стаіць? Ты пішаш, што гэта новая якасць рэпрэсій.
5: Ну, я нават тут канстатую проста, і, ну, трошкі з такой прэтэнзіяй да всей нашай супольнасці, што мы неяк мала на гэта звярнулі ўвагу, но тут всё это вытлумачальна, ведаеце, ёсць такая псіхалагічная ўжо звычка, да, нармалізацыя в нехарошым сэнсе рэпрэсіяў, калі кожны дзень мы чытаем, ёсць некаторыя, ну, нашы СМІ, которые ведуць такую, скажем, рубрику штодзённую, да, календар рэпрэсіяў, там зазірнеш, ну, там всё тое ж самае, да, але тут не тое ж самае. Тут першыню, ну, людзей караюць, будуць караць, уже караюць тым, што праходзяць ператрусы, што заведзена крымінальная справа, не за то, што яны нешта рабілі, як караюць за удзельнікаў падзеяў 20-го года. Ці не за то, што яны былі ў нейкай арганізацыі, куды яны добраахвотна вступілі там, а гэта арганізацыя потым, ну, прызналі ёй экстрэмісцкай, паколькі яна супрацьстаяла нейкім сумедзеяннямі ўладзі ці праводзіла праваабарончую альбо журналісцкую працу, як мы з табой. Вось за гэта, да? А тут уже просто, калі людзі за сам факт вучобы. Яны нічога, яны в этой вучобе не вступалі там ні в які арганізацыі, там, яны в гэтай вучобе нічога там многа з іх не рабілі ні апазіцыйнага, не хадзілі на акцыі. Маецца на вазе крымінальная справа просто за сам факт вучобы в некім замежным універсітэце. Ну, мне тут кажуть, що це, конечно, там університет білоруський. Ну, ведаєте, на гэты конт шмат всі ці гады йдуть дискусії, наколькі он білоруський його. Все-таки там не білоруське керівництво, не білоруські там спонсори, є ось там білоруські програми, але, ну, гэта навіть не важно. Юридично є он, ну, замежна установа, замежна едукаційна установа, замежний університет. Чи там вчиться шмат білорусів, ну, так по такої логіки, що тепер можна, коли гэты білоруси будуть створати неку свою там, ну, білоруську супольність, наприклад, в університеті варшавським, краковським, пражським, можна їх об'явити екстремістськими. А по гэтай логіки, да, чим його адрознівається там от, не ведаю, пражського, вашингтонського університету, в даденому падку. Єсть і в пражському університеті білоруські ніякі навучання, і білоруси, які вучаться, і білоруські студії мають на увазі факультети, де вивчають там історію або геополітику Білорусі, і так далі.
4: Я так розумію, що достатково того, що у ЄГУ білоруські корені.
5: Ну, да, да. Гэта, я кажу, гэта ясно, за чого вони ввели, але я кажу про таку юридично-формальну. Юридично-формальна, вони назвали екстремістською організацією заміжний університет, хоча, ну, це не перше, вони заявляють, вони називають там якимось BBC, там, екстремістським контентом любих, хто щось там про Білорусь об'єктивне напише, так? Але от, як би, університет – це нечто нове. І головне, справді, тут не только юридично формальная речь, а кольки это людей могут быть потенциально потерпелыми от этого, правильно, как ты в початку сказал, что не только сами студенты, а ты, кто платил за их навучание. Ну, а это, звичайно, студенты 18-19 годов сами не платят, за их платят батьки. Вот. И кольки мы ведаем знакомых, каких студенты учились там в ЕГУ, а их батьки казали, ой, она там, он у меня, она учится, в политику не влазить там, навучыцца, можа нават вернецца Беларусь, вот такое. То бок зусім не абавязкова там вучыліся толькі, скажем так, антылукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, што это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады, можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажем, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменьше бы ўсё-такі просіць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось зараз, в чэрвені. Вот, але, ну, то бок не то, што не паменшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця працягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сям'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сям'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сям'ю пасадзілі зараз ее бацькоў за нібыта контрабанду зброі. Вогулі дзікі нейкі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка ў Кіеве, дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уяўляе, што маглі і за што зачапіцца ее бацькоў. Гэта вось нейкі сапраўды дзікунскі метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказал, што гэта сапраўды нейкі новы этап, вот гэта крымінальная справа супаць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я ці казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, некае было, як мы называем это плато, то бок нейкі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы як мінімум не павышаўся апошні там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх з вызваленнем, палітвязням станавілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
3: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Віталём Цыганковым. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
4: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруе зараз еўрапейскія там чыноўнікі.
5: Ты ўжо пасмяяўся, што там і Дзермант выкладаў.
4: Да, і Дзермант выкладаў, і не толькі.
5: Спадзяёмся, ён там.
4: І толькі Дзермант.
5: Акажацца таксама пад следчым.
4: Ну, бо то бок, калі разважаць такімі такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць, так, вот у Пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца, назавем Пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем. Там ці ў Гарварде. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
5: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозні ад Польшы з Літвой. І тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часова мог, можа быць, Літве, цяпер стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літовскай структуры, а гэта абсалютна, ну, юрыдычна літовская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні, можна прывесці параўнанні, што там беларусы працуюць якой-небудзь там супермаркеце ў літовскім. І многія з тых беларусаў апазіцыйныя. Взяць, прызнаць супермаркет якой-небудзь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всіх, хто там працуе. Ну вот как они те разбираются, что поводле этой справы дотычности до экстремизма, значит, все там выкладчики, все эти европейские чиновники университета, то, что в каждом университете, ну, довольно великий штат, яны теперь что, так само фигуруют в криминальной справе, как обвинувачены, я так разумею. Это как теперь, если твой будут вот, налаживаться, как они это заявляют, относины. Короче, ясно, что это в рамках агульного этого, ну, механизма репрессии, где, ну, влада решает, что их нельзя снижать, покольки выборы не выборы, но некие транзиты, они избираются рыхтовать, те что, и разморозить трошки краину, хоть трошки, яны вырашают, что это больше небеспечно, чем иметь некие нормальные дочинения с заходними соседями. Вось. Сподеются, что, ну, съедут то, что мы робим. Но коли не съедут, на что они зробят? И так уже 20 пакетов санкций, что они еще? 21 введут. Каратей, ну, вот такое просто это людям, которые сподевались, на, ну, не то, что сподевались, но, может быть, лечили, что уже кольки уже можно, репрессии уже можно припынять. Вот эта справа его тому для меня подалась такой важной, что она свечит миновито про тенденции, а не просто это выпадковость некая.
2: У эфира Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганков. И он расповел, чему экспертная супольность недооценивая справу его, а варта.
3: Далей у программе «Еўразум».
2: Чаму американо-беларуская пауза затягивается?
0: Расцягванне этого процесса у часе может быть звязано с тем, что с часом менавіта ставки растуть.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Хутка. Джон Коул знову адгукнуўся на каментар у твітары датычны яго прыезду ў Мінск.
2: Аднак, як заўжды, некіх канкрэтных тэрмінаў не назваў.
1: Многія мяркуюць, што пауза ў амерыкана-беларускіх стасунках, якая доўжыцца з канца сакавіка, зацягнулася.
2: У чым можа быць справа? У эфіры раніцы з Белсатам пра гэта празважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім двух- ці трохмесячным часе пасля мінулых вызваленняў, адбываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціхановскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі, і кажуць, што ніякай затрымкі немає, ідзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што США ўжо так, калі не ціснуць, але мягка прамацоўваюць тэму беларускага калія праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Кола чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінулае, і таму, каб новыя спісы узгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. Мне тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек.
1: А што наконт перамоваў Мінска з еўрапейцамі? У парта ходзяць чуткі, што яны таксама вядуцца. Працягвае Артём Шрайбман.
3: Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны на ўпростава з пытаннем патвязі. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя і з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязні. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і наколькі я разумею, з такіх, ведаеце, кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельна як бы сусветы існуюць, беларускія ўлады, яны ўспрымаюць, што яны дэскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, як бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне пілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана руку захаду. Натуральна, што ў еўрапейскія краіны бачаць адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось да мяне, таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з як бы прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але, што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. Гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю узровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. На жаль, беларуская, як бы, дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца, як бы, наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз перамовы кантактаў. А сэнс показали, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічны саступ можна вызваляць сотню палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. А калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць пяцярых там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого года памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму некія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе. Мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, узмацняе Лукашэнка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы узгадаем, напрыклад, 2021-2022 год, Лукашэнку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашэнку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне дачынення Лукашэнкі ў гэты момант? Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый.
2: А хто апроч Польшы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайман.
3: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна напэўна прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусь. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі Польша і Літва, ў Літве зараз мяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаваны ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскай мяжы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначаных пытанняў. І я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы. Так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
4: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
3: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце. Што чакаць? Што будзе? Чым вы тлумач такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а ЗША рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта называе пэўную такую, я б сказаў, што я называю пэўную трывогу ў колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці. Так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень. Да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу, магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагмент пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўная карта на руках, асноўная не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза. Так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайман, палітычны аналітык, расказаў, ці варта пераймацца, што Джон Коул ніяк не даедзе да Мінска, і ці чакаць у хуткім часе прыезду ў беларускую сталіцу дэлегацыі з Брусэля.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыць сябе.
1: Пачуемся.

0: Под такую музыку маленхалічную, але пазітыўную пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння ў нас 16 червеня 26 год. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, пры мікрафоне Стась Дэдэрка. І перад навінамі, як заўжды, давайце пералічым некаторыя падзеі, што адбыліся у гісторыі Беларусі ў такую самую дату. Калі браць нешта зусім старое, то ў 1664-м войска гетмана Міхала Казіміра Паца перамагло маскоўскае войска пад Віцебскам. Так, перегукаецца з нашымі часамі ваенныя падзеі. У 1993-м Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў закон аб праве ўласнасці на зямлю, што, пагадзіцеся, важна. 2006-м у Менску прайшло ўрачыстае адкрыццё новага будынку той самай нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Як пачынаецца гэты дзень, дазнаемся неўзабаве.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
2: У Польши забили ведомого российского карикатуриста. Трамп заявил, что после Ирана засяродится на войне в Украине. Голкипер Каба Верде стал зоркой соцсеток после матчу с Испанией.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з надзвычайнага і трагічнага здарэння. Учора ў першай палове дня жыхары Белай Падляскай сталі сведкамі жорсткага злачынства, якое адбылося ў жылым раёне. У светлую пару дня зламыснік некалькі разоў стрэліў у мужчыну. Неўзабаве мясцовыя медыя паведамілі, што забітаму было 44 гады і ён быў грамадзянінам Расіі. Крыху пазней стала вядома, што ахвярай стаў Сямён Скрапецкі, расійскі мастак і праціўнік палітыкі Крамля, які даўно жыў за мяжой. Здарэнне адбылося каля 10 гадзіны раніцы каля вуліцы Каралевы Ядвігі. Паводле відавочцаў, злачынца падышоў да мужчыны і адкрыў агонь з невялікай адлегласці. Нягледзячы на хуткую рэакцыю тэрміновых служб, ахвяру ўратаваць не ўдалося, піша bialanews.pl. Аднаго з падазраваных у датычнасці да злачынства затрымалі каля консульства Беларусі ў Белай Падляскай. Таксама ёсць версія, што затрыманы можа быць грамадзянінам Беларусі. Да ситуации вокруг российско-украинской войны. На данный момент администрация Трампа не отошла от спроб урегулирования российско-украинского конфликта. Тому певный диалог американцев с Украиной и Россией ведется, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити. От тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Поскільки на сьогоднішній день діалог так чи інакше протягується, тому казати, що Дональд Трамп цілком відійшов від урегулювання російсько-української війни, поки ще надто рано, відзначає український політолог. І у протяг теми. Після закінчення операції у Ірані і заключення миру поміж Вашингтоном і Тегераном Білий дом накерує намагання на припинення війни Росії і України, заявив під час прес-конференції на саміті Великої Сімірки, який відкрився у понеділок у французьким Евіан-Лебені, президент США Дональд Трамп. Поводле Трампа, напередодні у яго відбулися вельми добрые телефонные розмови з президентами України і Росії Владимиром Зеленським і Владимиром Путиным. І мне здається, магчыма, ми зможемо нешта зробити у гэтым пытанні. Я сапраўды так думаю, я мяркую, што абодва адкрытыя для гэтага, сказаў кіраўнік Белага дому. І інфармацыя з Мундыяля. У 40-гадовага брамніка Каба Верде Вазінні да старту чэмпіяната свету па футболі было ў Інстаграм каля 50 тысяч падпісчыкаў. Пасля ўчарашняга матчу з Іспаніяй іх ужо больш за 2 мільёны. І гэты лік працягвае расці. Вазінні стаў адным з герояў у гульні яго каманды супраць Іспаніі. Брамнік зборнай Каба Верде ні разу не прапусціў, не дазволіўшы фаварыту перамагчы. Афрыканская зборная, якая дэбютавала у фінальнай стадыі чэмпіянату свету, дамаглася сенсацыйнага выніку 0-0. Усяго іспанцы прабілі па варотах Вазінні 27 разоў, 7 удараў прыйшлося ў створ. Самыя яркія моманты

0: обороны удаліся галкіперу ў канцы першага тайма. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Такія навіны, такі ранак аўторка. Цягам бліжэйшых 3 гадзінаў будзем пільна сачыць за падзеямі, за навінамі, за дэталямі. У нас ёсць ужо і шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, гарачай тэмай для абмеркавання шырокага ва ўкраінскім грамадстве, у беларускім застаецца ўдар расійскіх акупантаў па Кіева-Пячэрскай лаўры. Спадзяюся, вы таксама бачылі гэтыя апакаліптычныя жудасныя кадры. Так што пра гэта будзем гаварыць таксама цягам бягучай гадзіны.

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы, кароткачасовыя дажджы. Я вось зараз праз шыбы нашай студыі ў Беластоку бачу, што дождж ідзе. Магчымая навальніца цягам дня. Вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 16-18. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванай у такую самую дату тягом истории мета назирания по Беларуси. Так вось теплей за все было у пункте Кастрычницким у 2007 годе, на ровно плюс 34 градуса. Холодней за все у Полесским у 1978 годе 0 градусов. А больше за все опадков выпало у Новоградку у 1985 годе больше за 125 миллиметров. Ну то побачим, ти будет побитый этот рекорд сегодня.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Сусветны банк знізіў прагноз для беларускай эканомікі. У бягучым годзе ВУП Беларусі вырасце толькі на 1,1%. Такі эканамічны прагноз далі аналітыкі Сусветнага банка. У параўнанні з папярэднім прагнозам паказчык знізіўся на 0,2%. Такі ж прагноз робяць і эксперты Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Такія дадзеныя звязваюць з уплывам эканамічных санкцый і залежнасцю Беларусі ад расійскай эканомікі. Што праўда, урад прагназуе, што сёлета рост ВУП складзе 2,8%. На Беларусь нафту патрабуецца больш за 180 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскай базе вакансій. Адзін з самых высокіх заробкаў прапануюць кіраўніку структурных падраздзяленняў у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 8 тысяч рублёў у месяц, а адзін з самых нізкіх заробкаў у дапаможнага працоўнага ад 900 да 1300 рублёў. Тяжкія часы для гомельскага мясакамбіната. На гомельскім мясакамбінаце пачаўся працэс санацыі, комплекс антыкрызісных мер, накіраваных на паляпшэнне фінансавага стану прадпрыемства і аднаўленне яго плацежаздольнасці. На мясакамбінаце працуюць прыкладна 800 чалавек, таму яго далейшая дзейнасць мае вялікае значэнне не толькі для самога Гомеля, але і для ўсёй эканомікі паўднёва-ўсходняга рэгіёна краіны. Таму суд прызнаў прадпрыемства не плацежаздольным, але даў шанец на здараўленне. Санацыя ўведзеная на 3 гады. Гомельскі мясакамбінат зарэгістравалі ў 94 годзе. Праезд у электрычках у Беларусі – лідар па росце цэн. Праезд у электрацягніках эканом-класа найбольш значна падаражэў у траўні і з пачатку года сярод паслуг і несезонных тавараў. Рост тарыфаў на праезд гэтым відам транспарту склаў амаль 27%. У лідарах таксама праезд на прыгарадных аўтобусах – рост 26%, абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адходамі – 23%. Падаражэлі білеты на міжнародныя цягнікі на 23%. З пачатку года сярод несезонных харчовых тавараў найбольш падаражэлі соль – плюс 13%, сода – плюс 11%, а таксама айчынныя цыгарэты з фільтрам ды іншыя тавары. Новая дадзеная па інфляцыі ў Польшчы. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне перагледзела дадзеная па інфляцыі. Цэны на спажывецкія тавары і паслугі ў траўні выраслі на 3,1% год да года. І гэта на 0,3 менш за ранейшы паказчык. Паводле экспертаў ПКО БП, інфляцыя стабілізуецца на бягучым узроўні ў бліжэйшыя месяцы і можа нават крыху знізіцца. Вяртанне стандартнай стаўкі акцызу на паліва, абвешчаны на 16 чэрвеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 1574 день войны во Украине. Нагадаю, война увогуле доўжыцца з 2014 году з анексіяй Расіяй Крыму. Послухаем зварот украинского президента Владимира Зеленского до межурадовой конференции Европейского Звязу. Зварот по-ангельску я буду перекладать.
1: Путин does not want it.
0: Мы...
1: That such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much.
0: Мы пропонавалі Путіну сустрэцца ў якім-небудзь месцы, дзе можна было б ухваліць рэальнае рашэнне для завершэння вайны, ён таго не хоча. Мы абгаворвалі з США і Францыяй таксама мажлівай сустрэчы з Расіяй на палях вялікай сямёркі з удзелам усіх дэмакратычных дзяржаваў. Путін гэтага не хоча. Мы абгаварылі з прэзідэнтам США Трампам, што такую сустрэчу можна было зарганізаваць у США ў фармаце, ў якім Путіну было б значна складаней адмовіцца, прынамсі прэзідэнту Трампу. Мы бачым, што і побачым, што з гэтага выйдзе, сказаў Зеленскі. Калі Расія адмовіцца і ад гэтага шансу, то патрэбны дадатковы ціск. Такая заява прагучала ад Уладзіміра Зеленскага, накіраваная да міжурадавай канферэнцыі Еўрапейскага звязу. Працягнем тэму праз 5 хвілінаў.
2: Радио Рация.

0: Проанонсуем ближайший выпуск новин господарства. Литва накировала Беларуси черговую ноту протесту в связи с порушением поветренной просторы. Евразвяз ввел санкции в дочинении до белорусской компании «Изавак» и ее российского партнера. Светлана Тихановская отримала международную премию короля Эрика Поморского. Дознаемся, что за премия этим разом. Все подробности расповедем мой коллега Владимир Лапцевич уже про 7 хвилин. Заставайтесь на хвалях рации. Мы протягиваем.
1: Белорусская радиорация пропонует.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Шэпт зарапада спыняе складацца ў верш. Застывае мора мёртвага лісця, што толькі што мыла ногі. Калі з горада, дзе ты больш не жыць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Литва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Светлана Ціхановская атрымала міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства замежных справ Літвы 15 чэрвеня заявіла часоваму павернаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіяцыі, з прычыны чаго ў ноч 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных справ зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначана ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёначных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія уключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама уведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Ізавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на $200 мільёнаў. Да іншых тэм. У Боні стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі ўдзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядзе. Понедельник.
4: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
3: Па словах эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. У польскім Дарлове Светлане Ціхановскай уручылі міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага. Прэстыжную еўрапейскую ўзнагароду за ўклад у развіццё дэмакратыі, міру і супрацоўніцтва паміж народамі. Прэмія носіць імя караля Даніі, Швецыі і Нарвегіі, які лічыцца адным з сімвалаў еднасці і супрацоўніцтва ў Балтыйскім рэгіёне. Яе заснавальнікі адзначаюць, што ўзнагарода натхнёная ідэяй прэміі Карла Вялікага ў Ахіне, адной з найбольш аўтарытэтных еўрапейскіх узнагарод за ўклад у развіццё еўрапейскай інтэграцыі. Падчас цырымоніі Ціхановская падкрэсліла,

0: што лічыць узнагароду прызнаннем не толькі ўласнай дзейнасці, але і намаганняў усіх беларусаў, якія працягваюць супраціўленне. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю всіх, хто нас чує, хто сустракає гэтый ранок разом з рацией. Тягом выпуску гадзіну я вырашыў паглядзець, што робіцца на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу у сэнсе чэргаў. І вось з легкавікоў найбольшая чарга зараз у пункце пропуску Брэст болей 300, з аўтобусаў там жа болей 40. А кіроўцы, якія ездзяць з Вільні ў Менск, я вось днямі чуў, распавядалі, што абсалютна цяжка прытрымлівацца раскладу, толькі што выезд можа быць дакладны, а вось прыезд у Менск можа быць затрыманы нават на некалькі гадзінаў, і аднойчы яны везлі ўсяго 4 чалавек, 2 з іх былі украінцы, яшчэ 2 грамадзяне Беларусі відавочна, і праз вось тыя допыты, якія адбываюцца на мяжы, іх там трымалі каля 3 гадзінаў. Адпаведна, прыехалі ў Менск з вялікім спазненнем, і такое адбываецца рэгулярна. Такія асаблівасці нашага часу спадарства. Праз 3 хвіліны дазнаемся падрабязней дэталі наконт гэтай вось канферэнцыі ў Боне пра глабальныя кліматычныя перамовы.

0: 8:30 беларускі час, у Польшчы 7:30 адпаведна. Прагноз на сёння выглядае гэтак: на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18. У Беластоку пакуль што я бачу праз вакно сонечна, але відавочна, што надвор'е будзе змяняцца. За ранак яно таксама было рознае, і з дажджом, і без дажджу, і сонцам, і без сонца. Увогуле такое надвор'е працягваюць сёння вызначаць атмасферныя фронты, прахалодная няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з захаду Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо месяцамі па Беларусі чакаюцца навальніцы, а ў дзень у асобных раёнах узмацненне ветру, тое самае, парывамі да 15-20 метраў за секунду.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 16 чэрвеня, аўторак. Трапінка – аб'яднанне ў карысці дыялога. Пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторіі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластутчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакль пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічы за ценями», за кулісамі самага таямнічага паліцейскага падраздзялення. Гэта унікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцейскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардэр ці Вельмондзяк. Бо у гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішчных аперацый. Пачатак сустрэчы з Пятром Галіцкім а 19 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19 фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук». А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт Вольгі Авігалі Мелешчук і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Кармелік». Пачатак а 9 гадзіне.
1: Беласток і Падляш.

0: Зараз про літаратуру і піратство. Беларуска выдавецтва «Скарына прэс» упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі ўвогуле, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
1: Проблема, яна агульная і ўсягульная, гэта піратства створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта піратства кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што нейкая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі правоўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы. Без усякіх грантаў, з уласнай кішэні. Гэта ўсё рабілася уласнымі высілкамі. Далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца. Ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена ў канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная вот сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
2: Ці вядома крына пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў выдавецтва?
1: Мы дакладна не ведаем, гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць, гэта не файл, гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе, гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходній Еўропі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць просто кампаніі хостеру, але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, просто змірымся з сітуацыяй, якая на
2: У дыскусіі, якая разгарылася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што мажліва і добра, што маецца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі да гэтага добра.
1: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне, не. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я могаў толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, як мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба, ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа выйдуць пазней.
2: Адзіны плюс усіх гэтай сітуацыі, што кніга лонданскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
1: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес і можам звяртацца. Разумеецца, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам та прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
0: Кажа Ігар Іванов, я дадам, што Скарнапрэс, гэта беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне, спецыялізуецца на выданні кнігаў па гісторыі, культуры, інтэлектуальнай спадчыне Беларусі. Кіраўнік выдавецтва Ігар звяртае ўвагу, што сёння дзясяткі беларускіх культурніцкіх і выдавецкіх ініцыятываў працягваюць працу менавіта ў выгнанні. Іх дзейнасць у значнай ступені залежыць ад продажу кнігаў. Таму дыскусія пра баланс паміж адкрытым доступам да ведаў і абаронай працы аўтараў і выдаўцоў становіцца ўсё больш актуальнай для беларускай супольнасці.
3: Радыё Рацыя.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціханоўскай разам з беларускамі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе в сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру гуртовні Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтым папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя і крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Пры гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і недаўніх парламенцкіх выбараў, то гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некаторых выпадках можна канстатаваць, што людзі свядома робяць не вельмі разумныя ўчынкі, едуць у тыя краіны, у якіх іхняя бяспека не гарантаваная. А потым дзеля іх ратавання падключаюцца праваабаронцы, палітычныя структуры і іншыя. Я зрабіў глупства, а вы цяпер мяне ратуйце. Траціцца шмат часу і непатрэбнай энергіі. Можа быць, проста лепей не рабіць глупства.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства. Гэта будзе ўжо 8-я гадзіна. Пра ўсё нам распавядзе Владзімір Лапцэвіч, літаральна праз 9 хвілінаў. Дачакаемся таго, што адбываецца ў цэнтры ўвагі па-ранейшаму Украіна, заявы новыя Лукашэнкі, забойства карыктурыста ў Белай Падляскай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: позиции.
1: Удзячныя спадарства, што сустракаеце гэты ранак аўторка разам з намі. Сёння 16 чэрвеня 2026 год. Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Я ў студыі беларускага радыё Радзе ў Беластоку. І яшчэ гадзіну правяду разам з вамі праз 2.5 хвіліны сустрэннем гостя рацыі.

0: 9:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Вось правёўшы тут у нашай студыі ўжо амаль 3 гадзіны, я бачу, якое змедлівае надвор'е сёння. То дождж, то сонца свеціць, зараз ізноў я бачу, што пахмурнае і нагадвае такую раннюю восень па атмасферы. Але калі так строга, то сіноптыкі кажуць наступнае: на беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18. Калі паглядзець далейшы прагноз, то тэмпература паветра не будзе падвышацца вышэй за 23-25 градусаў цяпла. Таксама 17 чэрвеня, напрыклад, прагназуюцца дажджы і навальніцы месцамі з моцным парывістым ветрам. 18 чэрвеня кароткачасовыя дажджы.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. За акіянам працягваецца 23-ті чэмпіянат свету па футболе. Пяты дзень мундыяля прынёс наступныя вынікі. Каманда Кот-д'Івуара з мінімальным лікам 1-0 перамагла зборную Эквадора. Адзіным голам на 90-й хвіліне гульні адзначыўся вінгер Манчэстер Юнайтэд Амад Дыяло. 23-гадовы гулец забіў 6 галоў за зборную Кот-д'Івуара з кастрычніка мінулага года, больш чым любы іншы футбаліст каманды за гэты перыяд. Таксама ён паспеў выканаць 5 паспяховых абводак, правёўшы на полі 34 хвіліны. Гэта найлепшы паказчык у матчы. Зборная Швецыі адзначылася высокай выніковасцю ў матчы супраць Туніса. Каманда Грэма Потэра атрымала перамогу з лікам 5-1, прадэманстраваўшы адну з самых выніковых гульняў у гісторыі сваіх выступаў на мундыялях. Зборная Швецыі ўпершыню за 88 гадоў змагла забіць 5 галоў у адным матчы чэмпіянату свету. Апошні раз падобнае дасягненне было зафіксавана 12 чэрвеня 1938 года. Тады Швецыя забіла 7 мячоў у паядынку супраць Кубы. Паўабаронца Вольсбурга і зборнай Швецыі Матыяс Сванберг забіў у браму Туніса праз 18 секунд пасля выхаду на поле. Гэты забіты мяч стаў другім самым хуткім голам запаснога гульца ў матчы чэмпіянату свету з 1966 года. Хутчэй адзначыўся толькі нападаючы зборнай Уругвая Рычард Маралес 16 секунд у матчы супраць Сенегала ў 2002 годзе. Таксама стала вядома, што з пасады зборнай Туніса пасля гэтай паразы будзе звольнены яе галоўны трэнер Сабры Лямушы. Гэта першая адстаўка мундыяля. Французскі спецыяліст узначальваў каманду Туніса са студзеня бягучага года. Зборная невялікай астраўной дзяржавы плошчай крыху больш за беластоцкі павет Каба-Верде згуляла ў нічыю 0-0 з дзеючым чэмпіёнам свету зборнай Іспаніі. Каманда ў дэбютным матчы на сусветным першынстве набрала першае ачко на чэмпіянатах свету. Іспанцы нанеслі 27 удараў па браме суперніка, з якіх 7 у створ. Таксама каманда валодала мячом 74% гульнявога часу. У зборнай Каба-Верде было 6 удараў, з якіх 1 у створ брамы. 40-гадовы галкіпер Каба-Верде Вазінье – самы ўзроставы брамнік, які згуляў на нуль у сваім першым матчы на чэмпіянаце свету. На яго рахунку 7 сейваў, і ён быў прызнаны найлепшым гульцом матчу. Найлепшы гулец кожнага матча чэмпіянату свету 2026 года выбіраецца галасаваннем заўзятараў. Нагадаем, Вазінье выступае за клуб партугальскай Сегунды Шавеш. А вось нападаючы іспанцаў Мікель Аярасабль выйшаў у стартавым складзе сваёй каманды і за першыя 30 хвілін ні разу не дакрануўся да мяча. Гэта першы такі выпадак з 1966 года. У гэтым сезоне 29-гадовы Кель оформил 21 гол и отдал 4 ассисты у 42 матчах за Реал Сосьедад и сборную. Команды Бельгии и Египта так само сгуляли в ничью 1-1. На 19-й хвилине Мохамед Салах отдал передачу центральному паубаронцу каирского Аль-Ахли Амаму Ашуру, и той пробил у левый кут брамы бельгийцев мимо Тиба Куртуа. Это первый гол Ашура за сборную Египта. В этом сезоне он провел 19 матчов на клубном узровне, забил 2 мячи и отдал 6 голевых передач. На 66-й хвилине Мохамед Хай Ані забіў у сваю браму і параўняў лік на табло. Сёння ноччу згулялі свае матчы каманды Саудаўскай Аравіі і Уругвая, а таксама Ірана і Новай Зеландыі. А ўвечары сустрэнуцца Францыя ды Сенегал. Пра вынікі гэтых матчаў у наступным выпуску спартовых навінаў. У швейцарскім Йоні адбылося лёсаванне другога раунду кваліфікацыі юнацкага чэмпіянату Еўропы да 19 гадоў па футболе. Па яе выніках зборная Беларусі патрапіла ў квартэт пад нумарам А4. Супернікамі каманды пад кіраўніцтвам Сергія Сасноўскага за выхад у наступную стадыю турніру стануць аднагодкі з Англіі, Аўстрыі і Славеніі. Нагадаем, што ў першым раўндзе адбору беларускія футбалісты атрымалі 3 перамогі ў 3 матчах. Па чарзе перамогшы юнацкія зборныя Славакіі, Сан-Марына і Латвіі. Паўабаронца Жальгіріса Юрый Кендыш уключаны ў сімвалічную зборную 17-га тура чэмпіянату Літвы па футболе. У мінулым туры каманда 36-гадовага беларуса перамагла рыцара з лікам 3-2. Кендыш правёў увесь матч і адзначыўся галявой перадачай. У бягучым сезоне паўабаронца правёў 16 гульняў у чэмпіянаце, у якіх забіў 3 мячы і аддаў 2 асісты. 15 червня прайшоў першы матч фінальнай серыі плэй-оф чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Менская сталіца перамагла аршанскі Вітэн у серыі пенальці 2-1, 3-2 па пенальці. Гульня праходзіла ў Менскім палацы спорту ў Ручча. Фінальная серыя працягнецца да 3 перамог. Наступны матч адбудзецца 19 червня. Брамнік Мінска Міхаіл Аўгустаў прызнаны найлепшым галкіперам Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. 14 червня Мінск прайграў у фінале турніру швейцарскаму 54 з лікам 4-6. Адзначым, што год таму ён стаў найлепшым брамнікам чэмпіянату свету на Сейшэлах. У ноч на 15 червня у 6-м матчы фіналу Караліна перамагла Вегас з лікам 3-0 і заваявала Кубак Стэнлі. Караліна стала чэмпіёнам у другі раз у гісторыі. У 2006 годзе ў фінале каманда перамагла Эдмантон з лікам 4-3 ў серыі. Жаночая тэнісная асацыяцыя WTA апублікавала абноўлены рэйтынг па стане на 15 червня. Яго па-ранейшаму ўзначальвае беларуска Арына Сабаленка. На 121-м радку знаходзіцца Александра Сасновіч, на 216-м Ірына Шыманович, на 224-м Алена Фалей і 301-ю пазіцыю займае Вікторія Азаранка. Расійская тэнісістка Кацярына Аляксандрава, нумар 19 з рэйтынгу WTA, выйшла ў другі круг травянога турніру катэгорыі WTA 500, які праходзіць у Берліне. У матчы 1/16 фіналу яна сустракалася з прастаніцай Аўстрыі Анастасіяй Патапавай, нумар 26. Паядынак доўжыўся ўсяго 27 хвілін і завершыўся датэрмінова. Патапава адмовілася працягваць барацьбу ў першым сеце пры ліку 6-1 на карысць суперніцы. Наступнай суперніцай Аляксандравай на турніры стане першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Господарство, закранем культурніцькі темат, перемешаны, як заўжды ў гэты час і з палітычным. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах беларускага выканаўцы Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-руску, ў Еўропі збірае аншлягі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны – танчыць, адрываецца, фатаграфуецца хто з расійскім, хто з украінскім, хто і з беларускім афіцыйным чырвона-зялёным сцягам, а хто з бел-чырвона-белым. Усё змешалася. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сыдорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
1: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй это, на мою думку, не музычный эффект, а менавіта психологичный, социально-психологичный эффект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў контексте. И вот зараз контекст такі, контекст такі складаны, контекст такі насычаны, такі, ну, нават экзистэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильную ситуацию, так, калі атрымліваецца молоді, ось гэта треба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там використовують розныя стягі, і їм без розніцы, ці гэта чырвона-белы стяг, ці гэта чырвона-зялёны стяг, ці гэта стяг Росії, України, бо показують у соціальних сітках, ось, калі там стоїть дівчина з стягом Росії, стоїть дівчина з стягом України, ну і нібито ж нічого поміж імі дренага не відбувається. Ну, хоча політики також не змогли.
1: Так само, мені здається, гэта натуральним. Усе ж таки молодь ёсць молодь, і наогул наше життя, яно не складається тільки з драм і трагедій. Напевно, гэта саме складане ось жить у гэтым балансе, поміж розумінням, що відбувається у світі, что отбывается у твоей краине, что ты можешь змянить, и одночасово, что ты не все можешь змянить, что у тебя житё тут и зараз, и что иншого життя у тебя не будет. Никто потом до нас и до той молоди не прийде и не скажет, вот вы тут покутовали, а вот зараз мы вам вернем эти годы. Этого не будет. И еще раз, ну, молодь все ж таки больше сконцентрована, мне здается, на себе, на своей их неких там почуттях, на своей реализации, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Гэтак мяркуе Ірына Сідорская. Што тычыцца каржа, то ён збірае дзясяткі тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 25 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Корж адкрыта судзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 22 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі цалкам спынілася.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У выніку чарговай расійскай атакі на Украіну ёсць загінулы і пацярпелыя. Выкладчыцу вакала з-пад Менску асудзілі па палітычнай справе. Ад пачатку года памежнікі Літвы

0: атакавалі больш за 10 разоў, паранены адзін чалавек. А ў выніку атакі ўкраінскіх БПЛА на Маскву пашкоджаны адзін з аб'ектаў маскоўскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведаміў мэр горада Сергей Сабянін. Таксама ў выніку падзення абломкаў БПЛА ў станіцы Палтаўскай Краснадарскага краю Расіі адбылося ўзгаранне на нафтабазе, паведамляе сёння рэгіянальны аператыўны штаб. Загінулых і пацярпелых няма. Даб тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Выкладчыцу вакалу з Гатава, што пад Менскам, 25-гадовую Святлану Каралёву асудзілі па палітычнай справе. Дзяўчына працавала настаўніцай па класе вакалу ў музычнай студыі «Арт-квартал», дзе выкладала больш за 3 гады. Святлана ўмее граць на 4 музычных інструментах і вучыцца граць на 5. Святлана была артысткай арт-фольк-гурта. Яе судзілі ў гэтым годзе ў Менскім абласным судзе па абвінавачванні ў садзейнічанні экстремистской деятельности. Дзяўчыне, верагодна, призначили хатнюю химию. Да іншых паведамленняў. Ад пачатку 2026 года памежнікі Літвы прызямлілі 22 дроны з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі, вынікае з паведамлення Літоўскай службы аховы дзяржаўнай мяжы. Апошні такі выпадак адбыўся 14 чэрвеня ў Шальчынінкайскім раёне. Невялікі аб'ект, які ляцеў ад мяжы Беларусі, памежнікі выявілі з дапамогай сістэмы відэаназірання ля вёскі Даўгідоніс. Пасля высветлілася, што дрон транспартаваў 200 пачкаў цыгарэт NZ Gold з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт з улікам абавязковых у Літве падаткаў больш за 1100 еўра. Па факце набыцця і перавозкі падакцызных тавараў з парушэннем вызначанага на парадку распачатая адміністрацыйная вытворчасць. Пра падзеі мастацкага жыцця. У замку Пултуску з'ехаліся скульптары і мастакі не толькі з Польшы, але і з-за межа. Там пачаўся скульптурна-мастацкі пленэр, у якім удзельнічаюць і беларускія творцы. Пленэр мае назву «Папулярызацыя ракі Нару» і адбываецца якраз на беразе гэтай воднай артэрыі. Нару бярэ выток у Беларусі у Пружанскім раёне. Цячэ па Падляшшы і ўпадае ў адну з галоўных рэк Польшы – Віслу. У Пултуску яна шырокая і паўнаводная, кажа мастак з Гарадзеншчыны, які зараз жыве ў Польшы, Геннадзь Піцко.
1: Я сюда ўжо езджу болей 15 лет. Замак Пултуски, он всегда открытый для всех. Приглашаем, следите, когда будут афиши, будет какое-то объявление, когда выставка будет открыта. Куратором, который вел абсолютно проект от начала до конца, с его стороны полностью вся логистика, логистическая цепь. Ну и вот мы здесь.
0: 18 червня на территории Пултускага замку запланована однодзённая выстава удельников пленеру. А так само ее заключный этап пройдет у самим замку у вересні. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер прывыме 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 16 червня. У такий ж день 1903-го молодий американський інженер Генрі Форд, заручившися підтримкою групи фінансистів, заснував свою власну автомобільну фірму Ford Motor Company. Головною метою винаходника стало перетворення автомобіля з предмета розкоші у предмет першої необхідності. Спочатку компанія Форда займалася витворчістю автомобілів з двох, чотирьох, а після і шестициліндровими рухавиками. Усього було випущено 7 моделів A, B, C, F, K, N, D, R. А у 1908-м Форд випустив знакомітую модель T. Гэта був надійний і недорогий автомобіль. У год свайго випуску ён каштаваў $825, а у 1912-м кошт автомобіля складаў усяго $375, што зрабіла яго самым доступным сродкам перамяшчэння ў Амерыцы. Автомобіль Форда быў просты ў кіраванні і не патрабаваў складанага тэхнічнага абслугоўвання. У 1946-м В тым годзе за заслугі ў галіне аўтапрамысловасці Генры Форд быў ганараваны прэміяй, а амерыканскі інстытут нафты ўручыў яму залаты медаль за заслугі перад грамадствам. Кампанія, якая вырабляе аўтамабілі пад маркай Форд, сёння з'яўляецца чацвёртым у свеце вытворцам аўтамабіляў па аб'ёме выпуску за ўвесь перыяд існавання і другім на рынку ў Еўропе пасля Volkswagen.
0: Нагоднік.
1: На 16 чэрвеня таго самага 1903 года прыпала яшчэ адна знакавая падзея. Была зарегистрованная гандлёвая марка Pepsi-Cola. У 1893 годе молодый фармацеут Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву Pepsi-Cola і акурат 16 червеня 1903-го зарегистраваў яе як гандлёвую марку. Назва была складзена з найменняў інгредыентаў пепсіном, гэта стрававальны фермент, і арэха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію Pepsi-Cola Company. Падчас Другой сусветнай вайны Pepsi-Cola абышла папулярная ў той час напоі Royal Crown ды Dr. Pepper і стала напоем нумар 2 пасля Coca-Cola.
0: Нагоднік!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Магілёўскай вобласці праверыць гатоўнасць дзяржорганаў рэагаваць на тэрарызм. Літва, Польша і Францыя пачалі вучэнні ў Сувалскім калідоры. Паэт Леанід Пранчак запісаў альбом з песен, створаных з дапамогай штучнага інтэлекту.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: У КДБ Беларусі паведамілі аб правядзенні трохдзённых вучэнняў на тэрыторыі Магілёўскай вобласці па праверцы гатоўнасці дзяржаўных органаў да ўзаемадзеянняў і рэагавання на акты тэрарызму. Як паведаміла праўладнае агенцтва БЕЛТА, вучэнні, якія пачнуцца сёння, будуць працягвацца да 18 чэрвеня. У іх возьмуць удзел падраздзяленні Міністэрства абароны, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства надзвычайных сітуацый, следчага камітэту, Камітэту дзяржаўнай бяспекі і іншых дзяржаўных органаў.

0: будуць трэніравацца, выконваць сумесныя аперацыі ў гэтым раёне. Мэта вучэнняў – абарона Сувалскага калідору, паведаміла літоўская армія. У сувязі з вучэннямі ў гэтыя дні магчыма перамяшэнне ваеннай тэхнікі па кірунку Клайпеда, Польшча. Да немілітарных тэм. Паэт Леонід Пранчак запісаў альбом песень «Жорны» на свае вершы. Музыку для 33 твораў ён напісаў з дапамогай штучнага інтэлекту. Для абазначэння кампазіцыі Пранчак стварыў слова «песня-верш». У сваім акаунце ў Фейсбуку ён так патлумачыў новы жанр. «Песня-верш» – новы жанр беларускай музыкі і паэзіі, які я прыдумаў, калі прадюсіраваў і генераваў музыку на свае вершы падчас працы над альбомам «Жорны», аб'яднаўшы ў адно слова, у одно-два словы и два понятия – верш и песня. Таким чином слово «песня-верш» утварая новую лингвистичную и мастацкую одинку. Это отмовление от звыклого по делу песни на текст и музыку. Пранчак каже, что его альбом стал первым прикладом масштабного и свядомого створения целого пласта национальной культуры, где штучный интеллект працуя на захование и развитие белорусской музычной и поэтичной аутентичности и самодостатковости. Да мясцовай тэмы. У кінатэатры «Тон» у Беластоку прайшло ўрачыстае мерапрыемства з нагоды 30-годдзя дабрачыннай арганізацыі «Эліос». Ужо 30-годдзі праваслаўны асяродак міласэрнасці дапамагае людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. З гадамі «Эліос» стаў важным цэнтрам падтрымкі для жыхароў Беластока. Акрамя дапамогі дзецям і сем'ям, ён таксама мае бясплатную сталовую, лазню, пральню і пункт дапамогі, дзе атрымліваюць падтрымку бяздомныя, бедныя і самотныя людзі. За працу харытатыўнай пляцоўцы падзякаваў арцыбіскуп Беластоцкі і Гданьскі Якуб.
1: За сённяшні дзень вам усім, хто ж дзяваў як тай арганізацыі, хто ж паказваў сваё сэрца сваім блізкім. Мысля, што вельмі з тых, хто ж прыйшоў да Эліосу, калі шлі да таго Эліосу, і мыслялі, што то цалкам іначай выглядала, калі прыйшлі sami się zaczęli uczyć, jak należy żyć i jak odnosić się do innego człowieka.
0: У час мерапрыемства валанцёркі «Эліосу» атрымалі ордэны святой раўнаапостальнай Марыі Магдалены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыёрацыі дыя Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Тартак, Red Hot Chili Peppers, Relict, Брайан Адамс ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае ён нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым мы працягнем тэму пра каву. Учора пачалі. А сёння таксама цікава. Даведаецеся, чаму некаторых кава усыпляе замест таго, каб бадзёрыць. Я ўжо некалькі разоў казаў, што, напрыклад, я засынаю ад кавы проста, як кажуць, без задніх ног, як кажуць. Вось, чаму гэта адбываецца? Ёсць адказ. Гэта не са мной штосьці не так. І не з кавай. Гэта нармальная з'ява.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 21 кастричника 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Огородники, частка другая. У Огородниках захавалася народное ткацтва диванов, багаты яшчэ і традиції вяснового абраду Юр'я, калі сяляне обходзяць свае палеткі, качаюць па жыце маляваныя яйкі і пірагі, частуюцца, а скарынкі, крошкі ды лупінкі з яек кідаюць на жыта, спяваюць вясеннія песні. Сяляне ў агародніках жывуць культурна і заможна. Моладзь у асноўным вучыцца ў сярэдніх школах Бельска. Многія юнакі і дзяўчаты пасля заканчэння Бельскага беларускага ліцэя паступілі ў вышэйшыя школы. Напрыклад, Тамара Стральчук закончыла галоўную школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. Афіцэрскія школы Уладзімір Сяргеюк і Уладзімір Здрайкоўскі і шэраг іншых. Самымі лепшымі гаспадарамі ў вёсцы лічацца Урублеўскі Рыгор, Пракапюк Янка, Грыгарчук Васіль. Грыгарчук гаспадарыць на 16 гектарах. На прадбачаны план 1500 кілаграмаў мінеральных угнаенняў прымяняе звыш 2000 кілаграм. Гадуе 18 штук быдла, 9 свіней, 150 штук курэй, 20 качак. У 1972 годзе прадаў дзяржаве 5 штук быдла, 10 кормнікаў, 3000 кілаграмаў збожжа, 5000 кілаграмаў бульбы. Ад 7 дойных кароў штодня дастаўляе 70 літраў малака. У яго ўласны трактар, малатарня, касілка, сеўнікі і іншыя машыны, новыя сучасныя хлявы і клуня. Гаспадарка электрыфікавана, а цяпер Грыгарчук мае намер правесці ў дом і хлявы водаправод. Дзіўна сплялася сівая і бядняцкая мінуўшчына агароднікаў з заможнай і механізаванай сучаснасцю. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мне 19 гадоў. 2 гады таму назад пазнаёмілася я са Слаўкам, хлопцам суседняй вёскі. Было гэта на вяселлі ў маёй сяброўкі, якая з гэтай жа вёскі, што Славак. Але Славак неўзабаве пайшоў да войска і паабяцаў, што будзе пісаць мне лісты. Так і было. Атрымовала я іх часта, а як толькі меў магчымасць, то і сам прыязджаў. Гаварыў, што мяне кахае і вельмі за мною сумуе. Так прайшлі гэтыя 2 гады. У апошнім пісьме Славак пісаў, што хутка ўжо спаткаемся, і гэтае пісьмо прачытала я сваёй найлепшай сяброўцы. А яна пахвасталася аднаму хлопцу, які знае Славка, што ведае, аб чым ён да мяне ў лістах піша. Гэты хлопец, можа, і пра злосць, бо калісь да мяне зарацаўся, а я яго не хацела, аб усім напісаў Славку. Можа, яшчэ дзе што і ад сябе дадаў, ён так умее. Пасля таго я атрымала ад Славка пісьмо. Было яно апошнім. Славак на мяне загневаўся. Днямі я даведалася, што ён вярнуўся з войска. Аднак да мяне не прыйшоў. Не ведаю, як з ім спаткацца. Хацела б усё выясніць. Можа, яшчэ не ўсё між намі скончана. Падкажы мне, сэрцайка, нейкую раду. Зіна з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вось і пераканалася ты, якую маеш сяброўку. Несалідная гэтая дзяўчына. Калі ты падзялілася з ёю сваімі сардэчнымі справамі, дык яна павінна была захаваць іх у таямніцы. Ад такіх людзей лепш здалёк трымацца. Вядома, найлепш было б, каб ты магла спаткацца са Слаўкам і пагаварыць. По-моему, калі ён цябе кахае, дык напэўна і сам будзе да гэтага імкнуцца. А адлегласць між вамі, вашымі вёскамі, невялікая, дык, думаю, доўга чакаць табе не прыйдзецца. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Вось такі варыянт знакамітай песні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра каву, зноў цікава пра каву. Справа ў тым, што сапраўды мяне, ну, калісьці, ну, я не скажу, што так вельмі турбавала гэтае пытанне, але, ну, можа, гэта сімейнае у нас, я так думаў, бо ў нашай сям'і кава... Ну, гэта такое снатворнае, сапраўды. То бок, ну, пасля кавы я сплю просто без задніх ног, як кажуць. І я думаю, ну, можа, штосьці, ну, штосьці не то, штосьці не так. І таму кава, ну, не самы такі папулярны напой у мяне. Я п'ю яе вельмі рэдка, але п'ю часамі. Аднак ці інакш індывідуальная рэакцыя на кафеін – гэта не міф. Гэта складаны біялагічны працэс, які вызначаецца генамі. Многія, сапраўды, лічаць каву універсальным спосабам узбадзёрыцца, наладзяцца на прадуктыўны дзень. Аднак нярэдка ўзнікае сітуацыя даволі парадаксальная. Замест чаканага прыліву энергіі напой выклікае толькі жаданне прылегчы і адпачыць. Вось гэта мой варыянт. Чаму ж кафеін, закліканы, здаецца, змагацца са стомленасцю, на некаторых людзей дзейнічае зусім інакш? Дык вось, каб зразумець прычыну, трэба прыгадаць, што менавіта кафеін узаемадзейнічае, як менавіта кафеін узаемадзейнічае з нашым арганізмам. Тягам дня у мозгу назапашваецца рэчыва аденазін. Менавіта яно сігналізуе нам аб стоме. Кафеін працуе як часовы блакіроўшчык. Ён не дае аденазіну пасылаць сігналы аб стомленасці. І пакуль дзеянне кафеіну працягваецца, мы адчуваем сябе бадзёрымі. Праблема ў тым, што пакуль рэцэптары заблакаваныя, арганізм працягвае выпрацоўваць аденазін. Як толькі дзеянне кафеіну слабее, назапашаны вось гэты груз імгненна атакуе свабодныя рэцэптары, і гэты працэс, вядомы як аденазінавы рыкашэт, можа выклікаць рэзкую слабасць і дрымотнасць, ствараючы ілжывае ўражанне, што кава не дапамагла, а наадварот усыпіла. Рэакцыя на каву і кафеін залежыць ад вашай ДНК. Навукоўцы вылучаюць два ключавых гена, якія вызначаюць гэты адказ. Першы, ну, можа, я не буду чытаць гэтыя назвы, там CYP1A2 уплывае на хуткасць метабалізму кафеіну ў печані. Тыя, у каго гэты працэс ідзе хутка, амаль не адчуваюць падбадзёрлівага эфекту, бо кафеін выводзіцца з крыві раней, чым паспявае падзейнічаць. А другі ген вызначае адчувальнасць рэцэптараў аденазіну. Варыяцыі ў гэтым гене могуць зрабіць чалавека больш-менш успрымальным да стымулюючых уласцівасцяў напою. Для некаторых людзей кафеін становіцца спосабам, ну, так бы мовіць, навесці парадак у думках. Кафеін ускосна уплывае на выпрацоўку дафаміна, нейрамедыятара, які адказвае за матывацыю і за увагу. У людзей з сіндромам дэфіцыту увагі і гіперактыўнасці стымулятары часта выклікаюць не ўзбуджэнне, а наадварот заспакаенне і канцэнтрацыю, дазваляючы ачысціць розум ад інфармацыйнага шуму. Калі вы п'яце каву штодня, ваш мозг адаптуецца. Аденазінавая сістэма перабудоўваецца, і звыклая філіжанка кавы ўжо не дае таго яркага ўсплёску энергіі, які быў раней. Яна толькі вяртае вас да базавага ўзроўню бадзёрасці. Дык вось, шаноўныя, калі пасля кавы вас, як і мяне, цягне ў сон, гэта зусім не значыць, што з вамі нешта не так. Гэта толькі пацвярджае, што ваш арганізм – гэта унікальная сістэма, дзе генетыка, ўзровень бягучай стомленасці і біяхімія мозгу ствараюць індывідуальны сцэнар адказу на кафеін. Вось. Я супакоюся, шановнае спадарства, усё нармальна. Не, калі так ужо казаць шчыра, кава такі эфект мае усыпляючы на мяне, напрыклад, у другой палове дня. Калі раніцай п'ю каву пасля сняданку, там недзе праз паўгадзінкі пасля сняданку, акурат кава бадзёрыць. То бок, ну, усё індывідуальна, карацей кажучы.

ведущая Дэмона на хвалях белорусского радио «Рация», штосьці про кохання. Я обяцаў рассказать вам про то, что чакае Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями. Дык вось, паводле белорусских синоптиков, завтра, у сераду 17 червеня, умовы надвор'я у Беларуси будут формировать фронтальные подделы и прохолодные неустойливые поветренные массы с паўночнага захаду Европы. Пахмурно с прояснениями, на большей части территории республики дажджы, днем у особных районах навальніцы, ветер заходней чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 15 да 20 па паўднёвым захадзе і па поўдні Беларусі да 23 цяпла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'ю ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ад выканання Іраном абавязацельстваў па пагадненні. Зноў да беларускіх тэм. Былы палітвязень Максім Знак завяршыў напісанне яшчэ аднаго зборніка расказаў. Кніга «Каланісты» завершаная, паінфармаваў у сваім фейсбуку аўтар. Яна ці то адноўленая, ці то напісаная нанова. Напэўна, і тое, і другое. Гэта нібы працяг за Камерону, калі ў зборніка кароткі гісторый пра розных людзей без адзінага сюжэту наогул можа быць працяг. Толькі цяпер падзеі адбываюцца не ў СІЗА, а ў папраўшай калоніі. Бо дзе ж яшчэ быць каланістам, адзначае экс-палітвязень. У кнізе будзе роўна 72 гісторыі. Цікава, колькі людзей здагадаюцца, чаму менавіта 72, а не 100, як у Закамероне, піша Знак. Раней шырока вядомай стала кніга Максіма Знака «Закамерон». Гэта 100 навел пра турэмны побыт, напісаных палітвязнем у зняволенні як спосаб захавання годнасці і розуму. Лондонское выдавество «Скорина Пресс» упершиню сутыкнулося с выпадком незаконного распаўсюду одного со своих выданий. Про это поведомил керавник выдавества Игор Иванов. Повод для его ситуация выкликая суперечливое почутие. С одного боку, книга все же дошла до читачов у Беларуси, а с другого, невеликое незалежное выдавество не мая достатковых махчимостей, как оборонить свои правы и компенсовать страты.
1: Таких книг десятки и сотни. Просто у нашем выпадку это першая кніга, якую спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва. Мы пацерпім выдаткі. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі. Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес, і нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе.
0: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён азначае, што сёння многія беларусы пазбаўлены нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў, аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

0: Мені
1: у Польшы гэта меню, як не дзіўна. Пюре гэта пюре. Затое ашан, звыкла ашан у Польшы гучыць, канешне, там усё, што можна запіхнуць у нос, там оншум, там такое, штосьці такога. Ну, прабачце, калі ласка, але ну так ёсць, мы так чуем. Вось, я ўжо не кажу там пра складоўскую Кіры замест Кюры, хаця муж ейны быў П'ер Кюры, там Станіслав Дзюбуа, самае такое папулярнае, што я чу, Станіслав Дзюбуа, ёсць вуліцы імя Станіслава Дзюбуа. Самае такое смешнае, што я чу, і самае папулярнае, дарэчы, гэта Дзібоіс. Вось, але калі я размаўляю пра гэта з палякамі, яны кажуць, ну, такая моўная традыцыя. Ну, добра, што ёсць традыцыя. Традыцыя, так гэта ўвогуле добра. Вітаю, шаноўнае спадарства, Sky, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Лесь Дубавец тут, зычу ўсім, як заўжды, добрага дня, ды добрага настрою, што тычыцца музыкі, дык акрамя Sky тут яшчэ Бон Джові, Ляпісы, Ляо Че, Джей Морс, Беднарык ды іншыя. Ну, а хвілінак праз якіх там не ведаю, 12-13. Вы пагаворым пра нешта такое больш-менш актуальнае. Вы даведаецеся, калі не ведалі да гэтай пары, чаму мы гартаем ці скролем стужку сацыяльных сетак ледзь не гадзінамі.

Для Пестровіцької на хвалях Білоруського радіо «Рація». Вітаю, шановне, особливо тих, хто може тільки-тільки до нас долучився. Обіцяв розібратися, чому ми гартаємо стужку соціальних сеток годинами. Ну, хтось ті гартає, хтось ті не гартає, когось ті нема гэтых соціальних сеток, когось ті нема гэтых вольных гадзін, ведаеце. Але так ці інакш бясконцы скролінг стужкі сацыяльных сетак выкарыстоўвае псіхалагічны механізм непрадказальных узнагародаў. Вось так, можа, крыху незразумела, але цікава. Сапраўды, сітуацыя знаёмая. Вы кудысьці там заходзіце ў сацыяльную сетку, нібыта на хвілінку там праверыць там паведамленні, там не ведаю, кагосьці з днём народзінаў павіншаваць і штосьці такое, але завісаеце там на некалькі гадзін. Там відэа, там мемчыкі, там навіны, чаго толькі там няма. Гэта не проста праблема слабой сілы волі, гэта вынік складанай інжынернай працы платформаў, накіраванай на ўтрыманне нашай з вамі увагі. Вось так. Чаму так складана спыніцца? Ну, у адрозненне ад кнігі, у якой ёсць апошняя старонка стужкі ў сучасных сацыяльных сетках бясконцая. Гэта стварае эфект пераменнага ўзнагароджання. Псіхолагі параўноўваюць гэта з гульнявымі аўтаматамі. Вы ніколі не ведаеце, што чакае вас у наступным свайпе. Сумны пост ці нешта захапляльнае, ці нешта смешнае. Мозг, які прагне дафаміна, падсаджваецца на гэтае чаканне наступнага прыза, і гэты працэс прачування часцяком апыняецца мацней, чым само задавальненне ад контенту. Чалавечы мозг эвалюцыйна настроены і наладжаны на пошук новай інфармацыі, бо раней гэтая інфармацыя магла азначаць альбо магчымасць, альбо пагрозу. Сацыяльныя сеткі эксплуатуюць гэтую біялагічную асаблівасць, прапаноўваючы пастаянны паток стымулаў. Пастаяннае пераключэнне паміж рознымі тэмамі робіць іншае, больш павольнае занятки, например, читание книг або глубокую працу некими такими сумными и нават стамляльными. А кроме того, формуется небеспечная зворотная сувязь. Коли мы отчуваем тревогу, мы шукаем отказы у стужцы, каб знизить невызначенность. Однако постоянное поглынание информации, особливо негативной информации, так званый думскроллинг, только узмацняя стресс, знясильвая эмоцийно и промушая нас гартать еще больше. Хоць сцвярджэнне, што смартфоны разбураюць мозг, выглядаюць перабольшаннем, навука пацвярджае ўплыў лічбавых звычак праз механізм нейрапластычнасці. Мозг адаптуецца да паўтаральнага досведу, калі вы прывучаеце яго да хуткіх узнагародаў павярхоўнага ўспрымання і сталай змены задач, нейронавыя сувязі, якія адказваюць за важны рэжым працы, за гэты рэжым працы, яны ўмацоўваюцца. У выніку сацыяльныя сеткі становяцца не проста інструментам для зносін, а асяроддзем, якое неўзаметку перакройвае нашыя з вамі когнітыўныя звычкі. Падумайце пра гэта. Вядома ж, самі па сабе платформы не шкодныя, але іх бяздумнае выкарыстанне можа выцесніць жыцця рэальнае ўзаемадзеянне, фокус на важных задачах і паўнавартасны адпачынак. Разуменне таго, як працуюць гэтыя механізмы, гэта першы крок для таго, каб вярнуць сабе кантроль над сваёй увагай і над сваім часам. Сапраўды, інфармацыя цікавая. Ёсць пра што падумаць, бо гэта актуальна ўжо не першы, не другі, не трэці і, можа, нават не дзясяты год. Штосьці трэба з гэтым рабіць? Хтосьці штосьці з гэтым робіць? Але так ці інакш, у кагосьці гэта атрымліваецца добра, у кагосьці пакуль што не.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Литва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Изавак» і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай патрабуюць мадэрнізаваць тамтэйшую дарогу.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Міністэрства замежных справ Літвы заявіла часоваму павернаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіяцыі, з прычыны чаго ў ноч з 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных справ зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначаецца ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Изавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёнышных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія ўключаная ў рэестр Российского войсково-промыслового комплексу. У России яе интересы представляет партнер товариства инжиниринговая группа, у дочинении до якого 15 червеня так само уведенная с

0: Порвем вишиванку. Папа, порвем вишиванку.
1: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 16 червня. У такий ж день 1903-го молодий американський інженер Генрі Форд, заручившися підтримкою групи фінансистів, заснував свою власну автомобільну фірму Ford Motor Company. Головною метою винаходника стало перетворення автомобіля з предмета розкоші у предмет першої необхідності. Спочатку компанія Форда займалася витворчістю автомобілів з двох, чотирьох, а після і шести циліндровими рухавиками. Усього було випущено 7 моделів A, B, C, F, K, N, D, R. А у 1908-м Форд випустив знакомітую модель T. Гэта був надійний і недорогий автомобіль. У год свайго випуску ён каштаваў $825, а у 1912-м кошт автомобіля складаў усяго $375, што зрабіла яго самым доступным сродкам перамяшчэння ў Амерыцы. Автомобіль Форда быў просты ў кіраванні і не патрабаваў складанага тэхнічнага абслугоўвання. У 1946-м В тым годзе за заслугі ў галіне аўтапрамысловасці Генры Форд быў ганараваны прэміяй, а амерыканскі інстытут нафты ўручыў яму залаты медаль за заслугі перад грамадствам. Кампанія, якая вырабляе аўтамабілі пад маркай Форд, сёння з'яўляецца чацвёртым у свеце вытворцам аўтамабіляў па аб'ёме выпуску за ўвесь перыяд існавання і другім на рынку ў Еўропе пасля Volkswagen.
2: Нагоднік.
3: На 16 чэрвеня таго самага 1903 года прыпала яшчэ адна знакавая падзея. Была зарегистрованная гандлёвая марка Пепси-Кола. У 1893 годе молодый фармацеут Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву Пепси-Кола і акурат 16 червеня 1903-го зарегистровал яе як гандлёвую марку. Назва была складена з найменняў інгредиентаў пепсіном, гэта стрававальный фермент, і ареха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію Пепси-Кола Компані. Падчас Другой сусветнай вайны Пепси-Кола абышла папулярная ў той час напоі Royal Crown ды Dr. Pepper і стала напоем нумар 2 пасля Кока-Колы.
2: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радіо. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.
3: У мінулай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы паглыбіліся ў габрэйскі Беласток. І што аказалася? Амаль на кожнай вуліцы можна знайсці тую ці іншую камяніцу, яка адкрывае зусім іншую гісторыю горада. То нічога нам і не застаецца, як працягнуць гэтую тэму, і вас у перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць Юрка Ляшчынскі
4: і Вола Сямашка. Дарэчы, мы тутай успомнілі пра гэта гетта. Там у гэтым гетта было сагнана каля 40 тысяч габрэяў. Гэта пераважна былі беластоцкія габрэі, ну, з навакольных, скажам, тутай паселішчаў, то гэта існавала да 1943 году, дакладна да часу яго ліквідацыі, пачалі немцы ліквідаваць яго у лютым 43 году і вывозіць габрэяў у Трэблінку. На пачатку вывозілі паводле алфавіту на літару А, хто называўся, значыць, тыя ішлі, а потым ужо без гэтай алфавітнай парадку вывозілі у Трэблінку, ну і габрэі, што не вытрымалі. Таксама ішлі за прыкладам варшаўскіх габрэяў і 15 на 16 жніўня, гэта акурат будзе гадавіна, пачалося паўстанне ў гетта. Гэта другое па велічыні паўстанне на тэрыторыі тадышняй Польшчы, дзі да ваеннай Польшчы ў гетта пасля варшаўскага, большае, чымсьці ў Лодзі было. Ну, там можна назваць з гэтых герояў гетта такія прозвішчы, як хто? Як Самуэль Пісар. Гэта, ну, польска-амерыканскі пісьменнік, там супрацоўнік, скажам, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, аддзела Едвашэм у Парыжы, у Францыі, ён быў звязаны, напрыклад, з цяперашняй адміністрацыяй прэзідэнта Байдэна, ну, з тымі людзьмі, якія у цяперашняй адміністрацыі прэзідэнта Байдэна, Самуэль Пісар. Трэба запамятаць гэтае прозвішча, не думаючы, у Беластоку ёсць вуліца яго, ці няма?
3: Ну, здаецца, няма.
4: Ну, няма. І Ефрэйма Бараша таксама вуліцы няма, а гэта быў старшыня жыдоўскай рады ў Беластоку. Такі чалавек быў. Або Даніэль Мошковіч, гэта быў намеснік гэтага каменданта, ці, ну, каменданта, кіраўніка, гэта паўстання ў габрэйскім гэце, таксама вуліцы няма. Ёсць вуліца Ісхака Малмеда, на вуліцы Малмеда, Мальмеда па-польску, то шмат якія установы, гэта цэнтр горада. Ну, там ёсць, але гэта быў такі баявік жыдоўскі, габрэйскі на той час, які загінуў, менавіта загінуў падчас гэтага паўстання, ну, але немцы пра цього загінулі, тыя, якія тое. Але самы галоўны, загалоўны гэты чалавек, які кіраваў гэтым паўстаннем, гэта Тененбаум, Мордэхай Тененбаум. Такі чалавек быў. Ён таксама загінуў у час паўстання. Ну, Тененбаума вуліца не існуе, ёсць пры вуліцы Жабі, гэты помнік героям гетта, і там кожны год адбываюцца такія ўрачыстасці у памяць загінувшым габрэям у гэтым гетта. Ну, і што ж можна сказаць? Ну, гэта такая сумная гісторія, яка ўсё ж такі цягнецца за намі і пра яе нельга забыць.
3: Ну так, тым не менш, Беларуская Рада Рацы знаходзіцца ў такім даволі гераічным раёне. Як я ўжо неаднойчы казала, всю дзякуючы немцам, іх педантычнасці, якія ў 6 гадзін роўна пакідалі гета, і роўна ў 6 можна было пачынаць падрыўную дзейнасць, пераховаць зброю, ладзіць напады і неяк супраціўляцца. Таму тут, канешне, важна памятаць, калі гуляеш па вулачках. Але я хацела б яшчэ успомніць яшчэ адну перлавіну Беластока, напэўна. Вось гэта самая вуліца Варынскага, якая перасякае Ліповую і ідзе далей да будынка школы Тарбут, культура. Таксама вельмі цікавы раёнчык. Тут вось раней месціўся камітэт дапамогі і скарбніца габрэйская, і школа рамесніцтва, і нейкія ж тут цікавыя установы культурніцкія. Зараз тут цалкам усё забудавана. І адзіным такім арыентырам сапраўды з'яўляецца ўсё та школа Тарбут, якая знаходзіцца на ўзвышшы і таксама з'яўляецца такой перлавінай беластоцкай школы муляроў. А таким вось, напэўна, галоўным маяком габрэйскай культуры ў Беластоку з'яўляецца вось палацык Новіка, які знаходзіцца на рагу вуліцы Ліповай Варынскага старой. Ён выкананы такі шэры будынак у стылі мадэрн, вельмі прыгожы, ты, напэўна, самы прыгожы будынак пасля палацу Браніцкіх у Беластоку. Там прадаваліся на першым паверсе капелюшы, тканіны, там жыў вялікі фабрыкант Новік. Гісторыя іх сям'і таксама паказвае, наколькі ўсё трагічна закончылася, наколькі яны добра пачыналі і наколькі ўсё вайна перакрэсліла і вымушыла людзей пакінуць гэты горад. Тым не менш, будынак застаўся, там зараз знаходзіцца ваенная камендатура, да апошняга часу можа ўжо не існуе. Але прынамсі можна пабачыць, наколькі людская праца стварыла будынак, які б адлюстроўваў гісторыю сям'і, гісторыю роду, гісторыю гандлю, і праз стагоддзі гэты будынак працягвае стаяць, як усе іншыя дамы ў Беластоку, і нагадваюць нам вось пра гэты габрэйскі гонар і пра габрэйскую душу, якая жыве на гэтых вуліцах.
4: Ну, якая жыла, можа, так скажам, хаця жыве ў памяці гэта габрэйская душа. Бачыш, але там ёсць у Беластоку некалькі такіх турыстычных шляхоў, яны дошкамі пазначаны. Ну, там, скажам, шлях беластоцкіх фабрыкантаў. І там можна пайсці ад гэтай камяніцы да іншай камяніцы, ад месца, дзе была фабрыка, так далей. Тут па гэтым Беластоку перайсціся. Шлях шлях шматкультурнага Беластока. Таксама тут быў нейкі там, скажам, евангелійская кірха была, тут царква православная калісьці стаяла, тут габрэйская, што ж ці было. Такі шлях яшчэ і існуе, значы існуе, яго недавно утварылі. Шлях кулінарія ў беластоцкіх, ну, то ўжо то для некаторых ахвотных перайсціся можна, і то хучэй за ўсё пад вечар. О. Але, напрыклад, шлях па беластоцкіх габрэях такого чагосьці няма. А хача можна было бы, бо тых гэтых будынкаў засталося, скажам, Нацыянальны фонд здароўя таксама месціцца ў гімназіі, якая пры вуліцы Палацовай, якая калісьці была габрэйскай школа, і гімназія была. А там месціцца, скажам, некаторыя месцы, як, напрыклад, на гэтай вуліцы Браніцка, дзе пачынаецца яна ад Палацовай. Таксама ёсць будынак, ён, што праўда, зруйнаваны, але ёсць дошка, што гэта было габрэйскае. Так што, ну, гэтага яшчэ крышку засталося. Так што, гэты шлях, хай улады горада падумаюць, шлях беластоцкіх габрэяў, шлях беластоцкіх фабрыкантаў габрэяў, але ўвогуле габрэяў, якія тут і жылі. Ну, о...
3: Тым больш, што ёсць яшчэ вуліца Варшаўская, там праз адзін дом, тая ж вуліца Грунвальдская, Суконная. І, дарэчы, я вось калі пахадзіла па Беластоку, больш уважліва паназірала, то ёсць такая асаблівасць. І ў габрэйскіх дамах, і не толькі, мясцовыя будаўнікі 19-га стагоддзя рабілі такія цікавыя закругленні кутоў у дамах. Я такога больш нідзе не бачыла. Такое мае стрэльчатае гатычнае вырашэнне. Яно як бы дапамагае чалавеку, калі абыходзіць кут дома, вось ніяк стукацца зараз, калі кут такі востры, а так прыгожа цякаць, і калі ствараецца вельмі такая цікавая атмасфера. То бок тут можна нават з пункту гледжання архітэктурных асаблівасцяў забудовы нават пабудаваць, калі там нават нацыянальнае пытанне будзе востра стаяць. Але, як мне падалося, што на кожнай вуліцы Беластоку засталося старая габрэйская камяніца. І калі гэта не выкарыстаць для турыстычнага патэнцыялу, то будзе сапраўдным злачынствам.
4: Я думаю, што калі улады горада не зможуць, не хочуць, не могуць гэта зрабіць, трэба грамадскім пачынам рабіць так, як зрабіў грамадскім пачынам наш рэдакцыйны калега Алексей Трубкін зрабіў карту беларускага Беластока. Дарэчы, Лукаш Леанюк, як бы тутай з іншага боку, таксама зрабіў гэтую карту беларускага Беластока, як таксама наш рэдакцыйны былы калега. Так што грамадскім пачынам гэта трэба зрабіць. Так што, Оля, перад табой задача вялікая. Карта габрэйскага Беластока.
3: Так, так. Габрэйскі, і калі мы кажам да, пра Алексея нашага Трубкіна, то я ніколі не забуду яго першую экскурсію. Калі мы стаялі ля ратушы, і ён кажа, што вось першае беларускае месца гэта ратуша горада Беластока. І там распавядае свой беларускі аспект. І калі я пачала знаёміцца з іншымі экскурсійнымі канцэпцыямі, габрэйскай, нямецкай, украінскай, там іншымі спадчынамі, то ўсе экскурсіі нацыянальныя па горадзе Беластоку пачынаюцца менавіта з ратушы. І кожная нацыянальнасць, кожны народ называе ратушу горада Беластока нумарам 1 у сваім турыстычным шляху, што вельмі цікава.
4: А ў свой час беларускі пісьменнік Сакрат Яновіч пра гэтую гарадскую ратушу казаў, што гэта з былой пажарнай вежы зрабілі ратушу. Так што вось такі байструк капіталізма гэты Беласток, як пісаў Сакрат Яновіч. Дарэчы, такі габрэйскі Беласток прыдаўся бы не толькі для турыстаў, якія тут прыязджаюць і хочуць ведаць, што было калісьці тут, ці дзе што калісьці існавала. ну, за писанням, што гэта не толькі тут камяніца была ці сінагога, але добра было бы, каб гэта паўплывала на агульны воблік ці на агульную ацэнку Беластока за мяжой, бо адзін з такіх, ці сям'я аднаго з вядомых амерыканскіх акцёраў, Элі Рут, ён вельмі дрэнна мае такое уяўленне пра Беласток і беластачан. Ён сучасны акцёр і гаворыць, што так, падчас паўстання ў Гэтчы беластачане дапамагалі, але не дапамагалі каму трэба. Так што, прынамсі, цяпер хай дапамогуць.
3: Ну так, комплекс вины гістарычны, ён паляпшае кожную нацыю, і палякі, канешне, ўже ідуць наперадзе беларусаў, то я спадзяюся, што ўсё будзе добра, і палякі яшчэ раз пакажуць нам прыклад, як варта захоўваць спадчыну.
4: Ну, сумняваюся ў гэтым.
3: Ну, я спадзяюся і веру.
4: Але можна і так думаць, што не толькі тое, што здарылася, скажам, у тыя часы можна цяпер інакш глянуць на гэта і інакш паказаць гэта і ўсё, што было калісьці. Проста ёсць яшчэ месцы, ёсць яшчэ людзі, ёсць апісанне, і гэтым варта пакарыстацца, каб тутай, прынамсі дзеля турыстаў, дзеля ўвогуле нейкіх такіх, знаю, як то назваць, дзеля такіх прамоцый горада Беластока пазітыўнага, паказаць, што гэта вось такое, што ёсць добрая калісьці, супольнага існавала, было.
3: Тым больш, што вось гэты ракурс нацыянальны, яны дораць мажлівасць паглядзець кожны раз на горад па-новаму і зразумець логіку, чаму тут будаваліся дамы, чаму так лягла дарога, чаму тут жылі менавіта такія людзі, бо гэта вельмі важна, таму што кожны горад мае велізарнае карэнне, і каб жыць у горадзе, трэба ведаць яго, інакш жыць у гэтым горадзе будзе немажліва. Пажадаем усім нам адкрыць для сябе габрэйскі Беласток і не забывацца на яго. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Валя Шамашка.
3: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Брус Спрингстін на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Гэта акутана хвалек беларускага радыё рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Білі Крэдак, Лемон Дазье, а таксама гурты Дамінічі, Дрім Тэатр, Марыліон, The Boomtown Rats, The Aria. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14:10 гэта беларускі час. 13:10. Час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: компенсовать страты.
1: Таких книг десятки и сотни. Просто у нашем выпадку это первая книга, якою спиратствовали у нас. На четвертом годе існування видавництва. Мы потерпим выдатки. У вынику теперь книга доступна у Беларуси. Вот мы живем у таким историчным периоде. Может быть, найлепший способ донести белорусские книги у Беларусь теперь это про спиратство. Мы британский бизнес, и наши померы просто недостатковые для того, как подать у суд. Для одной книги никто судиться не будет.
0: На думку выдавца, проблема выходит далеко за межи одного конкретного выпадку и дотышить будущей белорусской книги у выгнанні. Ён означает, что сегодня многие белорусы позбавлены нормального доступа до литературы и доследований, однако решением повинно стать развитие библиотек, открытого доступа и інших легальных форм распаўсюду ведов, а не подрыв працы незалежных выдавецких инициатив. Больш новинов на сайте у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я Алесь Дубавец, запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 16 чэрвеня, аўторак. Трапінка – аб'яднанне ў карысці дыялога. Пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторіі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беласточчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Яна Троц. Спектакль пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18-й гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічыя за ценями, за кулісамі самага таямнічага паліцейскага падраздзялення». Гэта унікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцейскае падраздзялення, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданні людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардер ці Вельмондзяк. Бу. У гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішных аперацый. Пачатак сустрэчы з Пятром Галіцкім а 19-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19-й фестываль габрэйскай культуры «За хор, колер і гук». А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігаль Мелешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектаклі «Кармелік». Пачатак а 9-й гадзіне.
4: Беласток і Падляш.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Лэмонт Дазье, амерыканскі аўтар песень і музычны прадзюсер, які стварыў знакамітае дэтройтскае гучанне за гады працы ў гуказапісвальнай кампаніі Motown Records. Спяваў у шэрагу гуртоў і праектаў, працаваў з рознымі выканаўцамі, а таксама сольна. У 90-м годзе быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 червня 1951-го нарадзіўся Чарлі Дамінічы, амерыканскі музыка, у гэты час лідар уласнага гурта Дамінічы, але ён таксама вядомы як першы вакаліст прагрэсіўнай каманды Dream Theater, дзе працаваў з 87 па 89 год і з якой запісаў дэбютны альбом When Dream and Day Unite. Вось я і прапаную штосьці з гэтага альбому і паслухаць, а потым гурт Дамінічы.

вольная хвалі беларускага радыё рацыя тут Алесь Дубавец праграмы кола дзён з барадой працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ген Мослі, брытанскі бубнач, удзельнік гурта «Marillion». Патрапіў ён у гэты гурт у 84-м годзе акурат на запіс другога альбома «Фугазі». Да гэтага працаваў сесійным музыкам. Што тычыцца «Marillion», дык гэтая брытанская каманда была заснаваная ў 79-м годзе, мае 17 студыйных альбомаў. Не кажу пра канцэртнікі, сінглы ды ўсялякія зборнікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Литва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Изавак» і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай патрабуюць мадэрнізаваць тамтэйшую дарогу. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Міністэрства замежных спраў Літвы заявіла часоваму паверанаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіацыі, з прычыны чаго ў ноч з 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных спраў зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначаецца ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Изавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёнышных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія уключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама уведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Изавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў долараў. Да іншых тэм. У Боне стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі удзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядзельнік.
3: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
2: По словам эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Спецдакладчык АН зноў заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Віктар Клімус раіць беларусам абмінаць Арменію. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр світанак.
2: У студыі навіну Оля Ваёвская.
3: Забеспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забеспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка АН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нільса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецдакладчык між іншым заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкула палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецдакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім выпадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Акрамя таго, Мінску варта прывесці законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі ў галіне правоў чалавека і спыніць іх неправамернае прымяненне ў мэтах перашкоды законнаму ажыццяўленню правоў. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў, на 16 чэрвеня ў Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Беларускі актывіст Віктар Клімус, якога учора пасля прылёту ў Арменію затрымалі, пракаментаваў тое, што з ім адбылося па прылёце ў гэтую каўказскую краіну.
4: Не адразу з рэйса на пашпартным кантролі папрасілі прайсці пачатку да памежнікаў, пасля перадалі ў мясцовую паліцыю. Па, скажам, як рэакцыю на запыт, які яны пабачылі ў базе дадзеных, і далей ўжо было разбіральніцтва ў паліцыі. Так. Запыт быў па уголоўнай справе і некі, я так разумею, што аналаг уголоўнага, некага крымінальнага вышуку ў Арменіі ён рэагаваў.
3: Па словах актывіста, гэтае непрыемнае затрыманне цягнулася амаль 9 гадзін.
4: Усё разбіральніцтва цягнулася прыкладна 9 гадзін. Гэта насамрэч не надта шмат для армянскіх кейсаў бывала, што і на больш доўгі час людзі былі вымушаны затрымлівацца. Але ўсё так, канешне, непрыемна і ламае планы. Прабачэнні не прыносілі, як бы, і я ад іх не чакаў прабачэнняў. Яны выдалі рашэнне, пастанаўленне пра вызваленне на падставе таго, што, як яны высветлілі, тое, што беларуская ўлада называе злачынствам, у Арменіі такавым не з'яўляецца.
3: Клімус выказаў падзяку праваабаронцам, журналістам і ўсім, хто ўключыўся ў яго падтрымку. У той жа час актывіст адзначыў, што пасля гэтага інцыдэнту не раіў бы беларускім актывістам наведваць Арменію нават з турыстычнай мэтай. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр світанак разам з імі з 18 па 21 чэрвеня ў 50 кіламетрах ад Вільні. Арганізатары пакажуць народныя абрады, пляценне вянкоў, паясоў, танцы, аўтэнтычныя спевы. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этнацэнтра світанак Марына, Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі часткамі падзеі.

0: захочеш і в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди.
1: Гость рації.
2: А так само далі працюємо наш ефір на холі Білоруської радіо «Рація». Зараз від нашого першого гостя, нашого суразмовця, грам на місцях старшиня об'єднаного пероходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Господар Павел, новосвідується Сергій Лавров, міністр заміжних справ у Росії, був з візитом таким у Мінську. Говорили, відомо, справа про інтеграцію в рамках так званої союзної держави, але, напевно, і не тільки. Я хотів би, щоб ми прокоментували, де поглядзілі на гэтый візит. Ведаеце, ну, ўжо прагучалі такі коментарі, што, маўляў, з Москвы ў Мінск прыехаў рэвізор, каб трошачкі зразумець, што там на ўдумках у Александра Лукашэнкі зараз, а які з вашага боку быў бы каментар на гэты конт?
3: Добрый день, витаю вас, всех слухачов. Ну, давайте разбираемся с первым фактом. Фактично, визит министра замежных справ России Лаврова в Минск не был загадя анонсован. И мы можем зразуметь, что он и не плановался. Информацию об том, что Лавров мае приехать у Беларусь у неделю, была опубликована только Министерством замежных справ Российской Федерации Захаровой. Такой публикации мы не нашли на сайте Министерства замежных справ Беларусь. Значит, Лавров приехал по доручению Путина для того, как поинформовать Лукашенко об некоторых важных моментах. Мы бачили, что Лукашенко сустракался с Лавровым после того, как он дал довольно резонансное интервью «Аль Арабия Инглиш». Оно было записано ранее. Лавров, худшее за все, конечно же, не ведал с места этого интервью, але бачит, и Российская Федерация бачит, что опошним часом Лукашенко пошел крутиться, вагаться. И Лукашенко подчас сустрэчы с Лавровым, глядзячы у яго вочы, заискиваючы, пытается: скажите нам, яким, у які бок мы павінны развернуць нашу знешнюю палітыку, перанакіраваць нашу знешнюю палітыку. Калі чалавек, які сам сябе назваў прэзідэнтам краіны, але лічыць сам сябе такавым, пытается у міністра замежных справ замежнай краіны, куды і як перанакіраваць знешнюю палітыку, гэта азначае, што гэты чалавек мае мінімальную суб'ектнасць. Суб'ектнасць у акрэсленні знешняй палітыкі краіны. Бо я сабе не уяўляю, што, напрыклад, прэзідэнт Літвы пытаўся бы ў міністра замежных справ суседняй, напрыклад, там Латвіі ці Германіі нават: скажыце, калі ласка, куды нам перанакіраваць нашу знешнюю палітыку? Ты акрэсліваеш знешнюю палітыку, урад акрэслівае знешнюю палітыку, парламент. Ну, праблема ў тым, што Лукашэнка не мае легітымнасць. Так што Лукашэнка атрымаў, я думаю, мэсэдж з Москвы, што вагацца тут не варта. І такі мэсэджы ён пастаянна, рэгулярна атрымлівае. Памятайце, ён планаваў ехаць у Злучаныя Штаты Амерыкі, калі з Москвы прыляцела некалькі мэсэджаў ад службы внешняй выведкі і ад Захаравай, і ад намесніка міністра замежных справ Расіі, што ў 2030 годзе ў Беларусі можа адбыцца дзяржаўны пераварот. І ён будзе арганізаваны США, Великабрытанія, Германія, Польша і іншымі краінамі. Так вось, мы гатовы будзем абараніць нашага саюзніка. Хоць тады быў таксама мэсэдж, што Лукашэнка, ты павін дзякаваць за тое, што ты знаходзішся пры ўладзе толькі нам, Москве. Калі ты не будзеш удзячны нам, калі ты будзеш вагацца, не будзеш выконваць нашы даручэнні, то могуць адбыцца такія сцэнары, як дзяржаўны пераварот.
2: Спадар Павел, ну, але выглядае сітуацыя, што нешта ў Мінску адбываецца такое, што Москва мусіць свайго эмісара даслаць у Мінск, пагаварыць вочы ў вочы з Александрам Лукашэнкам. Бо, напэўна, калі б Лукашэнка, ну і так, умоўна кажучы, быў следаваў гэтай расійскай пазіцыі, то і не трэба было такіх рухаў рабіць, ехаць, папярэджваць яго, зноўку пра гэта яму нагадваць. Нешта там адбываецца ў гэтым Мінску?
3: Лукашенко боится. Лукашенко заполоханы, и это интервью «Аль Арабия» и сустреча с Лавровым это продемонстрировало. Психологично он заполоханы. И он находится под тиском, под уздением Российской Федерации, как в большей ступени долучиться до агрессии России супрать Украины. Зразумело, что он удельничает в этой агрессии, что с 2022 года, представивший территорию Беларуси, сегодня проставляющий поветренную простору, занимаются прадпрыемствы вытворчасцю зброяй украінскіх дзяцей вывозіць незаконна на тэрыторыю Беларусі і гэтак далей. Але сёння стаіць пытанне, што Расія знаходзіцца ў цяжкой сітуацыі, вайсковай сітуацыі цяжкой, яна не можа дасягнуць тых мэтаў, нават мінімальных, на якія яна б сёння разлічвала, акупацыі ўсяго Донбаса. Вайна перайшла на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Украіна наносіць вельмі прэцызійныя, вельмі дакладныя удары па інфраструктуры, перад усім нафтавай інфраструктуры і вайсковай інфраструктуры Расійскай Федэрацыі ў глубіне Расійскай Федэрацыі, але Расія патрабуе ад Лукашэнкі большай ангажаванасці. І ён у інтэрв'ю Аль-Арабія прама кажа пра тое, што Украіна акрэсліла 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, а гэтыя цэлі будуць, за скажам, ну не тое, што выкарыстана, магчыма быць накіраваныя удары толькі ў сітуацыі, калі Лукашэнка зноў прадставіць тэрыторыю Беларусі для ўварвання ва Украіну, альбо прадставіць тэрыторыю Беларусі для дронавых атак па Украіне, альбо, як даходзіць інфармацыя, магчыма зноў пачне трэніраваць мабілізаваныя расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі. І вось гэтага ён вельмі баіцца. Тут трэба пагадзіцца, што ён не хоча пашырэння вайны, бо ён разумее, што ў грамадстве беларускім ёсць агульная згода, абсалютны кансэнсус па пытанню таго, што беларусы не хочуць, каб Беларусь была больш уцягнута ў гэтую бессэнсоўную, здрадніцкую і злачынную агрэсію, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. І калі гэта адбудзецца, горшы сцэнарый, ён разумее, што ў грамадстве, нягледзячы на тое, што яно дэматаванае, што яно знаходзіцца пад плінтусам, як часта кажуць, могуць пачацца хваляванні. Хваляванні, якого ўзроўню мы не ведаем, але ўсё ж такі такі шанец ёсць. І ён сапраўды гэтага вельмі баіцца. І ён бачыць, што расійская эканоміка вынішчаецца. Ну, апошнія экспертныя дадзеныя, што 48% бюджэта Расіі траціцца зараз на вайну. Эканоміка Беларусі вынішчаецца, санкцыі маюць ўжо той уплыў, на якой мы разлічвалі даўно, і тут трэба скончваць вайну, і тут трэба шукаць кампрамісаў. Ён нават прама кажа ў інтэрв'ю, што і Расіі, і Украіне трэба ісці на кампраміс. Ён ужо ўказвае Пуціну, што ён павінен пайсці на кампраміс. Но мы пакуль бачым з вамі, што Расія ні на які кампраміс не ідзе. Лаўроў рэагуе на прапанову Вялікабрытаніі, Германіі і Францыі сумесна з Украінай як ультыматум і кажа, што мы такія ультыматумы прымаць не будзем. І агучвае гэта менавіта ў Мінску, прыехаўшы ў Мінск і праводзячы прэс-канферэнцыю з Рыжынковым і падчас сустрэчы з Лукашэнкам.
2: Калі можа пра гэтыя тэмы, ну вось прагучалі гэтыя 500 аб'ектаў і ўскосна Александр Лукашэнка гаворыць пра тое, што яны умоўна кажучы не абароненыя, што такая сітуацыя рэальна можа быць, і гэта таксама, ну таксама страшна.
3: Ну, конечно, если калі мы паглядзім, што Расійская Федэрацыя не ў стане абараніць свае крытычныя аб'екты інфраструктуры, ці мы можам з вамі сказаць, што беларуская армія ў стане абараніць крытычныя аб'екты інфраструктуры? І адказ тут будзе абсалютна адназначны: не, не ў стане і не зможа. І колькі бы Лукашэнка не хваліўся на сваіх парадах высокім узроўнем арміі, мы абсалютна з вамі разумеем, што паміж арміяй беларускай і ну, хочется называть беларускай, конечно, да, калі яна менавіта абараняе беларускі народ, і узброенымі сілами Украіны, гэта велічэзная пропасць, гэта велічэзная, гэта десяткі разоў розніцы па эфектыўнасці, па магчымасцях баявых і па здзейсненню актаў, атакаў па тэрыторыі праціўніка. Ну, у гэтым кантэксце Украіна будзе разглядаць Беларусь, на жаль, праціўнікам. Ніхто з нас бы не хацеў, я думаю, ніводзін грамадзянін Беларусі, ніводны палі каб гэта адбылося, але віну за гэта будзе паносіць Лукашэнка, калі ён ўсё ж такі пад ціскам Крамля пойдзе на тыя крокі, на які разлічвае ад яго Крэмль.
2: А з падарпаю, ну і тут сам у гэтым кантэксце, ці завязана тут Еўропа, зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Ёсць такія размовы, невядома, ці можна іх у палітыцы выкарыстоўваць, таксама ў аналітыцы. Звязваецца гэта са званком Макрона, што нібыта не толькі там былі пэўныя такія вось пагрозы ў бок Александра Лукашэнкі, але між іншым і такія ускусныя абяцанкі, што могуць налажвацца нейкім чынам стасункі з еўрапейскім звязам. Таксама былі інфармацыі, што кіраўнік выведкі французскай прыязджаў у Беларусь. Ці вось нейкім чынам гэта можа быць завязана, ці не прыязджаў Лаўроў, каб прашчупаць, а што там думае, пра што мяркуе Александр Лукашэнка пасля размовы з Макронам, а можа рэальна ён глядзіць у бок Европейского звязу. Я нагадаю, что вот тут у нашей студии Белорусская радиорация, мы не одной сказали, что ну, Европа не может пойти на такой крок нормализации отношений с Александром Лукашенко. А может, аккурат есть, вот это боюсь у России, что Александр Лукашенко так само и глядит на Заход, у тем лику после размовы с Макроном.
3: Фактично, у нас не цікавая ситуация, бо у России засталася апошняя территория, апошняя краина абсолютного сферы уплыва Российской Федерации. На жаль, эта краина мае назву Республика Беларусь. Менавіта за дзеянняў диктатора, узурпатора, який не абапіраецца на выборы беларускага народа, а абапіраецца на падтрымцы Крамля. Россия згубила свои сферы уплыва. Давайте поглядзім, проаналізуем за апошні час. Гэта і Сирыя, гэта і Венесуэла, гэта у территории практично у ближайший час Максима Куба. Это Молдова, это Армения. Да? Я перекананы, что Казахстан уже, как кажут, спить и бачить, коли он сможет отплыть у бок Китая и обопертися не на Российскую Федерацию. Азербайджан, який проводит абсолютно самостойную политику. Кто застался у сферы интересов Российской Федерации? Ну, за выключением Кыргызстана, Таджикистана, але критично важно, стратегично важно для Российской Федерации Белорусский Балкон. Беларусь. Тому Россия специально гэты візітам падкрэслівае яшчэ раз, што гэта іх сфера ўплыву. Я скажу шчыра, пакуль Лукашэнка будзе пры ўладзе, і калі ён будзе праводзіць тую палітыку, якую мы бачым, Расія зробіць усё, каб любыя спробы умоўнай косметичной, навод, нормализации относительно с Европейским Союзом, спынить, перешкодить ему. Это я опираюсь на свой досвид, как былого амбассадора. Как можно изменить эту ситуацию? Коли демократично обранный лидер, и он выбирается на поддержку народа, ему не треба пытаться у министра замежной краины, как ему проводить свою внешнюю политику, а фактично уже навод и внутреннюю политику. Коли белорусский народ подтримливая уладу, то та улада будет опираться на белорусский народ. Выход есть. Выход – это круглый стол. Коли можно было бы сесть, а для этого саправды треба идти на компромисс. Вот то, что каже Лукашенко, России и Украине, треба идти на компромисс. Треба идти на компромисс, Лукашенко. Треба садиться за стол круглый, как это было у 1689 году у Польши, и домовляться, как заховать незалежность под погрозой инкорпорации Российской Федерации, как выйти из-под уплыву Российской Федерации. И это можно сделать только таким шляхом, иншого не дадено. Что тычыцца візіта французскага дыпламата па тых звестках, які мы маем. Ну, па-першае, Францыя не мяняе сваёй палітыкі. Мы атрымалі запэўненне на ўсіх узроўнях. На ўзроўні парламента, прэзідэнта, Елісейскага палаца, Міністэрства замежных справ Францыі. Але падчас гэтага візіта Лукашэнка заняў даволі жорсткую пазіцыю і сказаў, што ён гатовы пайсці на змены ўнутранай палітыкі, калі Еўрапейскі Саюз здыме з яго ўсе санкцыі. Ён штосьці пераб блытаў. За 32 гады ён павін быць самым лепшым экспертам у санкцыйнай палітыцы, бо ён уже не аднойчы праходзіў гэты этапы санкцый. Спачатку ты здзейсніў велічэзную колькасць злачынстваў, працягвай іх здзейсняць у адносінах беларусаў унутры і па-за межамі краіны, а чамусьці чакаеш, што Брусэль першым здыме санкцыі. Санкцыі за тое, што ты падтрымліваеш агрэсію, тое, што ты рэпрэсуеш беларусаў. Не, ўсё наадварот. Спыняй унутраныя рэпрэсіі, перепыняй падтрымку агрэсіі, садзіць за круглы стол, і вось тады Еўрапейскі Саюз можа мяняць сваю палітыку і адмяняць санкцыі. Формула павінна быць толькі такой, і іншай я не бачу.
2: І літаральна апошні каментар, апошняе пытанне. Тут Дональд Трамп. У Расіі не атрымліваюцца з ім стасункі. У Лукашэнкі як быццам бы трошачкі палепей, і ў тым жа самым інтэрв'ю, на якое можа спасылаліся, ён прызнаўся, што вось спадзяецца, што Вашынгтон, адміністрацыя Трампа націснуць на чатыры краіны Польшы, Литва, Латвия, что вось магчыма гэтай калі паедзе праз Европу. Пра гэта таксама сказаў Александр Лукашенко. Вось тут роля Америкі, як на ўвогуле выглядае. Ці таксама Лаўроў, скажам так, трошкі зайздросціць Александру Лукашенко, у якога лепш атрымліваецца з амерыканцамі размаўляць.
3: Апошнюю информацию, которую мы отримали от американского боку, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают, что они не ожидают тиск у относительно до тех краин, по раз які потенциально мог бы пойти транзитам беларускі калі. Але зразумела, Лукашенко не задаволены зняццём гэтых санкцый Злучаных Штатаў Амерыкі, бо яны не даюць яму магчымасці уздыхнуць з палёгкай, да, бо і так інакш яму трэба далей пастаўляць калі праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Чаму, напрыклад, Украіна лічыць гэта немэтазгодным? Я пытаўся ў прэзідэнта Украіны падчас нашай сустрэчы ў Кіеве са Светланай Ціхановскай. Ён сказаў, што таму, што гэта створыць дадатковыя магчымасці для Расійскай Федэрацыі па гэтым каналам прадаваць так само і свой калі. Гэта дадатковы ресурс для Расіі. Калі Лукашэнка зняць санкцыі сёння на калі, гэта азначае, што Расія будзе траціць менш сродкаў на падтрымку рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. Значыцца, больш сродкаў будзе аддаваць на вайну ва Украіне. І тут логіка абсалютна ясна і зразумела. Лукашэнка просіць амерыканцаў гэта зрабіць. З іншага боку, наколькі я разумею пазіцыю США, калі Лукашэнка не пойдзе на спыненне рэпрэсій, калі рэпрэсіі будуць прыводзіць да чарговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять в боку, а просто вернуть те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко повинен разуметь, с ним размовляют мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприемств, IT-сектор, банковский сектор, Беллисбумпром, Белнефтехим и так далее. Американцы проводят нестандартную дипломатию. Ну, уже больше за год Лукашенко гуляет с американцами. І ён просто хлусіць і падманывае прэзідэнта Трампа. І гэта трэба таксама прызнаць і публічна сказаць. Ён падманывае прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Прэзідэнт США Дональд Трамп двойчы асабіста, калі не тройчы, прасіў яго вызваліць усіх палітзняволеных. Прайшло ўжо больш за год, Лукашэнка не вызваліў усіх палітзняволеных, ён сажае далей людзей. І гэта на сённяшні дзень выглядае больш як канвеер. Мы радыя тое, што на свабодзе кожны і кожная, але мы павінны таксама быць і рэалістамі, глядзець вельмі рэальна на тое, як паводзіць сябе Лукашэнка.
2: Дзякую вялікі за размову, за каментары. Нагадаю, беларускі палітык Павел Латушка быў сёння з намі.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Сатырычны ютуб-праект, прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Напярэдадні першага паседжання каардынацыйнай рады прапановы ад фракцыі «Ваш голас». Завершаны збор для дзяцей палітвязняй, сабрана 2/3 заяўленай сумы.
2: У студыі Валёвая-Ёская.
3: Група грамадзян, звязана з ютуб-праектам «Чын Чын Чэнэл», пополнила спіс экстрэмістскіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных справ ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. Чын Чын Чэнэл – сатырычны ютуб-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 2020 годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кушперскім. Галоўныя ролі выконваюць Міхаіл Зой і Дзмітры Ясіневіч. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя ютуба «Чын Чын Чэнэл» мае актыў аккаунты ў інстаграме, тэлеграме, тіктоку і іншых сацыяльных сетках. Контент праекта раней быў прызнаны так званым экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОЗ і КДБ, 357 арганізацый. «Ваш голас» – одна з фракцій новай каардынацыйнай рады. Напярэдадні яе першага паседжання на фоне дыскусіі вакол прапановы прайсці паліграф пра ўзровень даверу, адказнасці і будучыню прадстаўнічага органа беларускіх дэмакратычных сіл разважае кіраўнік фракцій Андрэй Кулас.
4: У нас вельмі маленькая фракція, у нас тільки 4 чоловіки, тому ми чекаємо пропонов від тих, хто буде, скажімо так, керувати процесом. Як я ведаю, на даний момент розглядаються пропонови на конт реформ у наших демократичних структурах, тому покуль що я міркую, нема чого обмірковувати, тому що нема проєкту реформ. І по всіх тих інтерв'ю, які...
3: Колас таксама зацікаўлены ў супрацы з іншымі фракцыямі і ўпэўнены, што яны будуць на першым паседжанні. Завершаны традыцыйны вясенне-летні збор сродкаў для дзяцей палітвязняў. Усяго сабрана 11451 еўра. Вынікае з інфармацыі на сайце фонду «Салідарнасці Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікул. Адзначалася, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору раней склала 10 тысяч еўра, затым была павялічана да 12 тысяч, у выніку склала 17 100. Такім чынам сабрана 67% неабходнай сумы. Падтрымка ўжо аказана 100 дзецям з 166. Чытаем на сайце фонду «Байсол» штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні навагодніх святаў. Летась перад летнімі канікуламі фонду ўдалося сабраць сродкі для 252 дзяцей. Палітвязні Максім Знакі і Пятру Марчанка прэзентавалі кампазіцію і кліп «Ходзікі». Песня распавядае пра людзей ходзікаў. Дарэчы, знаёмства музыкаў пачалося за кратамі, распавядае Пятру Марчанка.
5: Я ў калоніі нумар 3, і пры гэтым я знаёмлюсь з такімі цікавымі людзьмі, там такая атмасфера нейкай, ледзьве не багемы. І часта мы з Максам перасякаліся недзе, калі мы ішлі з працы, бо Макс тады быў на Швейцы яшчэ, гэта яшчэ да таго, як ён пачаў ездзіць па ПКТ і ШЗА, а я быў на піларамі. І часам мы абмяркоўвалі кніжкі, я Максу пазычаў слоўнік польскай мовы.
3: Убачыць кліп на песню цяпер можна на ютуб-канале Максіма Знака. Над відэа таксама працаваў Іван Карнацевіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама ў вакуусе сёння на вуліцы такі парывісты, мне здаецца, дастаткова непрыемны вецер. Дажджы да навальніцы зараз збольшага ходзяць па гарадзіншчыне, там навальніцы інтэнсіўныя вельмі. На Беласудчыне таксама па гарадах месцаў, дзе можа быць зараз душ, але прынамсі, ну, зараз не паказвае, што навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 15 у Лідзе, да Беластоку 16, у Гарніна-Вулкавыску 17, у Хайдаўцы 19, у Бе.

0: быць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, штодзённую вот гэтую самоту, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё. Мы выязджаем, у нас так весела, там так здорава, мы ходзім адзін да аднаго, як калісьці вот уяўляем, што мы ў вёсцы, вот там, прывітанне, Тацяна, вы ўжо прачнуліся, а што вы будзеце каву п'еце? Хадзіце да мяне, у мяне тут ёсць на каву штосьці. І вот так вот яна: "О, хадзіце!" Тада другая крычыць: "Дзяўчаты, хлопцы, у мяне сёння халаднік, хадзіце, шалці барчэп". Разумееце, вот так вот. Тады вечарам мы ўсе збіраемся, прапаноўваем розныя ініцыятывы, некія майстар-класы. В этом годзе будзе вот пляценне пояса, мы пакажам, павязем. Летась было гафтаванне, я закончывала дачцы строй, паказвала, як гэта ўсё выглядае. Вот будзем паказваць, як пляцецца пояс у гэтым годзе. Ну, безумоўна, песні, танцы, карагоды, это ўсё арганізовано. І там няма такого, што вы прыехалі і на ўсё гатовае. Мы вот прыязджаем, гэта просто лес. І мы самі арганізоўваем гэтае свята. Людзі грамадою, і гэта, паверце, яно так аб'ядновае, і вот дзецям перадаюцца гэтыя традыцыі. Вот адзін раз убачыўшы, просто на ўсё жыццё застаецца.
1: Вы ствараеце такую беларускую атмасферу, у вас сапраўды пачуваеш душой. Вы тут ствараеце такую Беларусь у Літве, у Вільні, і сапраўды вось такая сямейная атмасфера, шмат бацькоў вас падтрымліваюць, але я чула, што у вас ёсць некі ўсё ж такі цяжкасці з фінансамі. Спадзяюся, ўсё ж такі вы працягнеце сваю працу. Вось што на гэтым этапе у вас?
0: Ведаеце, я для сябе вырашыла, пакуль б'ецца маё сэрца, і пакуль я магу валантэрыць і збіраць гэтых людзей. Адзінае, што нам трэба утрымаць некі офіс, таму што ўсё адно без свайго будынка гэта немагчыма. У нас вельмі шмат строю, у нас вельмі шмат рэквізіта. У нас пастаянна ідзе нейкая падрыхтоўка, летнікі, зімнікі, таму, канешне, нам аўдыторыя свая трэба, памяшканне. Дзякуючы бацькам, якія аплачваюць навучанне, і дзякуючы дарослым з этнацэнтра Світанак, якія таксама аплачваюць гэтыя заняткі, мы маем мажлівасць утрымліваць канцэртмайстра і маем мажлівасць аплачваць вот офіс, ну і тыя выдаткі, якія нам неабходныя. Вот для мяне гэта валантэрства, і я ганаруся тым, што гэта мой уклад у будучую вольную Беларусь. Я ганаруся тым, што сёння я захоўваю гэтае зерне нашай беларускасці ў выгнанні. Мы адзіны дзіцячы калектыў, які менавіта вот вучыцца на этнапедагогіцы метадам пераймання, вот калісьці, ідучы за сонцам, там вывучаем нашыя традыцыі.
2: Таксама, як расказвае Марына Страніўская, купальня з 18 па 21 чэрвеня, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўднымі, часткамі гэтай падзеі гледачоў не будзе. Запісацца на свята можна праз форму ў сацыяльных сетках этнацэнтра Світанак. Гэта 16 дзень чэрвеня, аўторак, 18:15 зараз у Беларусі, 17:15 адэкваты часу Польшчы. Я перадаю вам прывітанне, мы далей з вамі таксама на нашай хвалі разам.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ізраїль і Ватикан подманули Путіна. Калі б не гэта, Росія давно б выиграла войну з Україною. Про гэта заявіў Лукашенко у размове з телеканалом «Аль-Арабія».
2: Маўляў, пэўныя палітыкі і сілы папрасілі Пуціна спыніцца, адвесці войскі ад Кіева і заключыць мірнае пагадненне. Пуцін паверыў, і таму Расія па-ранейшаму не можа дасягнуць сваіх мэтаў.
1: Як ставіцца да гэтай версіі Лукашэнкі і чым яшчэ адметнае яго інтэрв'ю ў выданню Саудаўскай Аравіі?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і гісторык-палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Вы, паколькі ў нас чалавек, як мы жартуем, адказны за антысемітызм, сіянізм, дзяжурны па Ізраілю і гэтак далей, скажыце, як так сталася, што яўрэі, ну, сумесна з Ватыканам падманулі Пуціна?
4: Ну, гэта ў Пуціна, канешне, хутчэй пытанне да Пуціна і да Лукашэнкі. Наколькі я разумею, тыя разважанні, якія ў яго там былі, яны былі звязаны з візітам ізраільскага прэм'ер-міністра, тагачаснага ізраільскага прэм'ер-міністра Нафталі Беннета, ягоны перамовы з Пуціным. Гэта гісторыя таксама прысутнічала і ў Расіі. Пра Расіі таксама пра гэта казалі. Ну, вось Лукашэнка тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лобі. І яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шырасці задаю пытанне. Ну, а з пункта гледжання Пуціна, ці прыемна Пуціну вось такое чуць, што Пуцін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну, калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудовскаму каналу Аль-Арабія Энгліш, то бок гэта саудовскі канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца блізкім усходам альбо біяграфічна звязаны з блізкім усходам, выхадцы з блізкага з краінаў блізкага ўсходу, якія знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашэнка арыентаваўся на аўдыторыю. Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашэнка хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі

0: і ён пачынае размаўляе з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. І ён разглядае, напрыклад, той же Стыў Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Вялікай Брытаніі. Вось ён адпаведна з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Не здарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зяленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што ў Ізраілі ўсё дазволена. Лукашэнка такі пэўны час ён ішоў па лініі, у такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не проста нейкія крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызму, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, ў розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А у пэўны момант я ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару Газа, палітыка ваеннай аперацыі Ізраіля была, ён гэтае параўнанне з Халакостам, ну гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці. Калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што робіць, што это тое, што робіць Ізраіль пры ўсёй крытыкі, якую можна і напэўна таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія параўтанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта, ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі. Ну пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне шырока кажучы, не здзівіляе гэтая стрыманая рэакцыя, таму што Лукашэнка, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца не ў першы раз, бадай і не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашэнка з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура, гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасад Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашэвічу. Спадар Ярашэвіч апошнім часам быў прызначаны ў мінулым годзе, і ён зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашэнка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанне, чым тэма Халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Бо Лукашэнка не можа стрымацца і паказвае свой сапраўдны твар. Ну, вось які твар мы бачым.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра трактоўку Лукашэнкам падзей ва ўкраіне.
2: За некалькі там напярэдадні лютага 22-го года Лукашэнка дае інтэрв'ю Салаўёву, дзе разважае на тэму таго, што ну што там гэтая Украіна там супраць нас там з Расіяй 2-3 дні і там не будзе каму ваяваць. Потым пасля лютага 2022 года Лукашэнка вось гэты мем ўжо з картамі. А я вам сейчас пакажу, і если бы мы прэвентыўна, то вот это вот, вот ну, карацей кажу, мы іх там мы паказалі і навучылі. Пазней трошачку інтэрв'ю ўжо не памятаю, каму журналісту, ці то кітайскаму, ці то японскаму, ці то яшчэ якому, расказывая пра тое, што калі сёння Зеленскі не подпіша мірнае пагадненне з Пуціным, то заўтра ён будзе падпісваць капітуляцыю. Вось зараз мы глядзім інтэрв'ю. І Расія ўжо как бы павінна ісці на кампрамісы, потому што не ўсё так адназначна і вообще надо сделать всё, чтобы вайна не перекінулась на тэрыторыю Беларусі. А што здарылася? Як там вы сказалі такі прыткі такі палітык, што здарылася? Куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся ў што?
0: Змяніўся час. Змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашэнка ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашэнка адразу ўваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцены, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку, і, дарэчы, добра ведае. Ён жа сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць. Ён ведае гэтую рыторыку. Ён ведае, на якой мове ну трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыі. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, кажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Уладзіміра Уладзімірыча, а напэўна, перадачы Зарубіна ён глядзіць, Уладзіміру Уладзімірычу таксама падабаецца, што вось я такі жа, як ён. Уладзіміру Уладзімірычу падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага. Ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі у інтэрв'ю Аль-Арабіі, тут Лукашэнка ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зеленскага. Ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў у адрозненне ад Пуціна, які просто ну ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, ну, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашэнкі, ён намякнуў, ну, вось, глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там апрацоўваючы інтарэсы Зеленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў насамрэч. Але калі вярнуцца да сённяшняга інтэрв'ю, яно было ў аналізе сітуацыі ва Ўкраіне, ну, калі выкінуць толькі вось гэтае разважанне пра расійскі адход з Кіева, што там кагосьці падманулі, ну, гэта лухта, канешне, тут пра гэта і размаўляць не варта. Але аналіз сітуацыі на фронце, аналіз украінскіх магчымасцяў, тое, што украінцы могуць сапраўды зрабіць Беларусі досыць балюча, калі што. Тое, што трэба імкнуцца да кампрамісу, тое, што Расія не дасягае сваіх мэтаў. Гэта банальна і гэта агульна вядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, ну, гэта хутчэй не тыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы, звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомаму і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і блізкага ўсходу, і не то, ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры, сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з рупараў, важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашэнка зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць, сваімі магчымасцямі, такі разумны, такі інтэлігентны, ну, інтэлігентны у сэнсе валодаючы інфармацыі, у яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе, і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае, у яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і у яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца. Ён размаўляе з Владзімірам Пуціным, ну, хаця вось гэта, прычым так вельмі адкрыта, і шчыра размаўляе з Пуціным. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну ад каго Лукашэнка можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе як у якасці такого ведаючага разумнага рэалістычнага палітыка, ну вось гэта той вобраз, якім он адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звычайную расійскую прапагандысцкую лухту. Не, яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважным, узважным, вопытным, цікавым палітыкам. І вось таму і былі тыя разважанні, якія мы пабачылі.
2: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александром. Нагадаю, што у нас у эфіры у рэгулярным нашым стрыме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
4: Та сітуацыя, которая складваецца, она не ведзёт нічаму хорошаму.
3: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
5: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Let's fall in love for the night and forget in the morning.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Што вы ведаеце пра зборную Каба-Верде? Цяпер будзеце ведаць, што брамнік гэтай зборнай не дазволіў легендарным іспанцам забіць ніводнага мяча. І гэта пакуль галоўная сенсацыя чэмпіянату свету па футболе. Галоўны герой сустрэчы – Вазіння, брамнік гэтай афрыканскай каманды. До початку матча на аккаунт Вазіні у Instagram были подписаны усяго 56 тысяч человек. Подчас после матчевого интервью колькость подписчиков досягнула 1,5 миллиона человек, а на наступный день перевысила 5 миллионов. «Гэта вар'яцтва», — сказал ошаломленный брамник. Каба-Верде — дебютант чемпионату свету. Зорок у складе команды нема, ну, докладнее, теперь есть. А вот Испания, с якой яны гуляли перед матчем первого тура группового этапа, лечилась без безумоўным фаварытам. Стала вядома, хто выканае ролю палтергейста Піўза ў серыяле HBO «Гарри Поттер». На гэтую ролю абралі акцёра Пітэра Серафіновіча. Нядаўна ён зняўся ў ігравой экранізацыі мультфільма «Як прыручыць дракона». А яшчэ вы можаце ведаць яго па серыяле «Паркі і зоны адпачынку», а таксама па фільме «Вартавыя галактыкі». Што да персанажа, якога сыграе гэты акцёр, то Піўз добра вядомы аматарам кніг пра Гарри Поттера. Але ён не з'яўляўся ні ў адным з фільмаў. Стваральнікі серыяла могуць больш дакладна прытрымлівацца тэксту пісьменніцы Джоан Роулінг, бо новы фармат дае значна больш экраннага часу. Нават на Піўза хопіць. Цяпер кожнай кнігі будзе прысвечаны цэлы сезон. Спявачка Ариана Гранде попросила Белый дом не выкарыстоўваць яе песні ў сваіх відэароліках. Справа ў тым, што ў адным з такіх ролікаў супрацоўнікі паліцыі надзяваюць кайданкі на мігрантаў, а на фоне гучыць песня Гранде «Бай». Пад відэа ёсць подпіс «Бывай». Прэзідэнт Трамп забяспечыў самую бяспечную мяжу ў гісторыі. Гранде не падзяляе антыіміграцыйных настрояў цяперашняй адміністрацыі, яна напісала ў каментарах: «Калі ласка, не выкарыстоўвайце мою музыку ў сувязі з гэтай варварскай, бесчалавечнай і агіднай лухтой». Канец цытаты. Белы дом пракаментаваў словы Гранде і заявіў, што па-сапраўднаму варварскімі з'яўляюцца дзеянні нелегальных мігрантаў. Што ж, Гранде і Белы дом застануцца пры сваіх меркаваннях, але песню з роліка ўсё ж выдалілі, бо як бы хто не ставіўся да нерэгулярнай міграцыі, аўтарскае права застаецца аўтарскім правам. Ну і яшчэ адна кароткая навіна. Новыя экіпажы місіі НАСА «Артэміда» з'явяцца ў космасе ў «Прада». Костюм менавіта гэтага модного дома яны будуць насіць пад скафандрамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Фестываль Out Loud прайшоў у Варшаве пару дзён таму, аднак яго абмеркаванне працягваецца дагэтуль.
2: Спрэчка ўсё тая ж. Ці мусяць расійскія артысты ў эміграцыі пастаянна прагаворваць сваю пазіцыю пра вайну ва ўкраіне па-за творчасцю.
1: Але чаму частку беларусаў так трыгерыць гэтае пытанне? І чаму іншыя беларусы ўвогуле не хочуць мець нічога агульнага з рускай культурай?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітра Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
3: Витя, ну мы шмат про что чули, что вот як только Путина не станет, так тады и залежность Беларуси от Москвы помене, и война скончится, и чего только не будет, может оно так и будет, але что не так с культурой великой русской?
4: Ну, власно кажучи, тут моя отстатка, она примеркована до, власно кажучи, конкретной ситуации, зараз сапраўды. Вось гэта назирается, может, апошні месяц, коли у сетево починаю закидывать розные цікавые наратывы, якія так, ну, сведчаць про тое, что ўсё ж такі перамены успеваюць. У які бок невядома, но відавочна, что яны будуць. І вось падобныя наратывы, яны указываюць хутчэй за ўсё, что Россия хоча пазбавіцца Путіна, але не жадае пазбавіцца того, что, власна кажучы, робіць яе вось той Россией, якую мы цяпер ведаем, і якая, власна кажучы, ну, не выклікае вялікіх сімпатыяў. Што тычыцца, зноў, ідэі, што там расійская культура, гэта вялікая культура, зразумела, гэта не вынаходніцтва гэтага апошняга месяцу, гэта мы чулі з дзяцінства, і, власна кажучы, нашы бацькі чулі з дзяцінства, і бацькі нашых бацькоў чулі з дзяцінства, і ўвогуле гэта заўжды гучала з кожнага прасу. І тут, власна кажучы, вось калі глядзіш на гэтую праблему рускай культуры, так, ну, заўжды ж кажуць, што адмена рускай культуры гэта кепска, гэта тое, што, ну, скажам так, не адпавядае прынцыпам, нормам нармалёвага чалавека, адэкватнага. Так, ну, у чым вінаваты, напрыклад, Чайковскі, так, у тым, што там Расія зараз ваюе ў Украіне, захоплівае тэрыторыі, наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, вось бамбілі Лаўру. І тут сапраўды, ну, няма ж ніякай сувязі. А тым не менш, калі паглядзець на сітуацыю, тым ліку з гістарычнага пункту гледжання, пабачым, што руская культура якраз нясе даволі значную адказнасць за гэта. І пры гэтым зноўку зразумела, што ў Беларусі і сярод беларусаў вельмі шмат людзей, якія паважаюць і любяць, прычым шчыра любяць творчасць Пушкіна і Дастаеўскага і Талстога, власна кажучы, я сам у дзяцінстве Талстога прачытаў, можа, адзін з такіх рэдкіх людзей, якія 4 тамы без пропускаў, звычайна ж так абіраюць там хлопцы звычайна чытаюць пра вайну, дзяўчаты пра мір. Я прачытаў усё, мне гэта вельмі спадабалася, я зрабіў свае высновы. Вось і зноўку, як вось гэтую у тым ліку любоў і прызнанне, што расійская культура дае вельмі цікавыя абразцы развіцця культуры агульначалавечай, як гэта спалучыць з тым, што яна несе ў сабе патэнцыял вось гэтай пагрозы, на якой вырастае тое, што нам цяпер вядома як рускі мір і руская цывілізацыя. Тое, што з'яўляецца, ну, фактычна ідэалагічным такім гуманітарным падмуркам того, что робить не только российское теперешнее керавництво, а у целом, что робит Россия у свете. И мы это, якие я наставить перед собой, про выкарыстанне гэтага культурного инструменту, ну, то, что теперь звычайно называют, ну, власна кажучы, нормалёвый термин, мягкая сила. Так? Мова, тая ж культура, музыка, гастроли артистов, театров, кинофильмы, урэшце фотоздымки прыгожих дзяўчат у интернете. Так само это все элементы мягкой культуры, которые позволяют России просовывать и свои наративы, и наближаться до своих метов. А мета, власна кажучы, не надто добрые, мета – это подпорядковать себе все.
1: Про российскую культуру и ее уплыв на культуры навакольныя мы працягваем гаварыць разам са Дмітром Лукашыком і Яўгенам Красуліным.
3: Перайдзем да сённяшняга дня. Больш-менш зразумела з вось гэтымі так званымі сакральнымі класікамі, але калі браць сённяшнюю сітуацыю, сённяшнюю культуру. Ну вот яна відавочна падзялілася гэтая руская культура, ўжо калі не браць класічную, на тых, хто так званыя зэтнікі, якія падтрымліваюць тое, што робіць пуцінскі режим, вайну ва Украіне і гэтак далей, і як гэта кажуць, хорошых рускіх, якія з'ехалі, якія супраць вайны, якія как бы таксама вымушаныя жыць зараз па-за межамі сваёй краіны. І, ну, здавалася б, каштоўнасці супадаюць, супраца беларуск, беларусаў, беларускага грамадства, беларускіх культурных дзеячоў і расійскіх. Наколькі гэта да месца?
4: Ну, власна кажучы, тут з таго, што мы тут з вамі ўжо прамовілі, па-першае, у чаргу я, я думаю, можна было б зрабіць выснову наконт таго, як я на гэта ўсё гляджу. Пры тым, што і да творчасці Макарэвіча, і да творчасці Грабеншчыкова, з якім я некалькі разоў сустракаўся, вельмі прыемна абшаўся, вельмі прыемны чалавек, вельмі цікавая зноўку творчасць, вось таксама, калі паглядзець праз тыя этапы, якія ён праходзіць у самаасэнсаванню, тым ліку і буддыйскі этап, і патрыятычны, я б казаў, этап. Да гэтых людзей, уласна кажучы, няма пытанняў. Ну, былі там да Макарэвіча, калі ён некалькі год таму удзельнічаў у мерапрыемствах Крамлю і абшаўся з Пуціным, вось трапляў і з Медведзем, траплялі яны ў адзін кадр. Но ў цэлым я не бачу вялікіх, скажам так, пытанняў, якія могуць узнікнуць да Макарэвіча і да Грабеншчыкова, і, уласна кажучы, да Манетачкі, і да іншых, якія у тым ліку удзельнічалі вось у гэтым канцэрце. Тут праблема ў іншым. Вяртаемся ў 1943 год, калі замест «Весьмір насілія мы разрушым», паўстае «Сплаціла навекі Вялікая Русь». Вось можа, калі б гэты канцэрт не праходзіў у гэтак званы «Дзень Расіі» 12-га, так? 12 чэрвеня. Ж «Дзень Расіі» – гэта дзень, калі былі выбары першага прэзідэнта Расіі ў свой час. Можа, да гэтага стаўленне было інша. І зноўку, можа, тады б і ўдзел таго ж Лявона Вольскага не разглядаўся, як, ну, скажам, не тое, што непрымальны, і нават не тое, што непажаданы, а дзіўнаваты. А вось тут за гэтым стаіць Вялікая Расія. Вось 12 чэрвеня мы вам прапануем сабрацца. Зноўку тут у мяне, дарэчы, адразу ўзнікла асацыяцыя з канцэртам Каржа, дзе таксама ўсі сцягі ў госці да нас. Расійскі, украінскі, казахскі, беларускі, малдаўскі. Вось зноў мы аб'ядноўваемся. Вось гэта тое, што палохае. Тое, што даводзіцца чуць часцяком ад хорошых рускіх палітык. Вельмі часта падаецца і ў вас. Я прыгадваў імя Геннадзя Гудкова, калі мы з ім былі ў адным этэры, і ён прадэманстраваў вось гэтую сваю перакананасць і веру, што беларусы шчыра і вельмі моцна хочуць інтэгравацца ў Расію. І ён пачаў вось свой выступленне на тым этэры, што «Ды пра Лукашэнку вы ніколі не інтэгруецеся». Я спачатку так, о, Лукаферштейр з'явіўся. А потым я зразумеў, так, ну, канечне, гэта ж рускі. Прычым гэта вось якраз вынік уздзеяння гэтай рускай культуры. Якая яго выхавала у тым, што руская культура гэта штосьці вялікае, і гэта адпаведна ставіць яго вышэй за тых же беларусаў. Скажыце, ёсць вялікая беларуская культура, а? Спадар Змісер, вось ёсць вялікая беларуская культура. Можете
3: ёсць,
4: не адказваць.
3: Ёсць просто вось. Добрая беларуская культура.
4: Вось, зноўку. І тут мы бачым вельмі добра розніцу. Мы не будуем іерархіі культуру. Ёсць культура, цудоўна. Гэта разнастайнасць, гэта вельмі цікава. Я калі сустракаюся з новай для сябе культурай, для мяне гэта просто, ну, вось, радасць, як стварэнне новага свету. А расійская культура, не. Яна мусіць падмяць пад сабе ўсё і панаваць панад усім. Вось гэта якраз першая прэтэнзія да таго, што несе нам і расійская культура, і ўласна кажучы, вось гэта самы рускі мір, ад якога недалёка сышлі і ты, каго мы клішым хорошымі рускімі. Зноўку, ні Макаревіч, ні Грабеншчыкоў, я ўпэўнены практычна, у іх няма такіх ідэяў, што там у вас будзе сядзець наш губернатар і ўсё будзе спакойна, дэмакратычна, канешне, губернатар, будзеце спакойна размаўляць па-расейску, ну, там мы пакінем нейкія тэрыторыі з пейзанамі, якія будуць лапатаць на сваёй вось гэтай смешнай беларускай, як вы мове, вось. Мы ж дэмакраты. Ну, так у вас будзе вось гэтая вялікая руская культура. Вось гэта тое, што у першую чаргу выклікае засцярогу і, уласна кажучы, тое, што фармуе прэтэнзіі да таго, з чым мы сустракаемся вось падчас абшчэння з гэтымі харошымі рускімі. Для іх руская культура ў тым выглядзе, у якім яна ім падаецца і як яна нам падаецца. Яна выклікае вось такое устойлівае, незменнае, як бы казалі аматары гэтага слова, менталітэт. Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні. Вось мы вас выратуем, у тым ліку мы вам дадзім сваю вялікую культуру. Такім чынам яны зноўку вось гэты патэнцыял вынішчэння нашай культуры прапануюць нам пад выглядам выратавання. Ну, зразумела, што ні нам, ні іншым народам гэтага не трэба. Уласна кажучы, і расейцам гэтага не трэба, бо мы бачым, да якога стану давяла іх вось гэтая канцэпцыя. Да гэтае ўяўленне пра веліч расійскай культуры, адпаведна, веліч месіянства, вось гэтай месіянскай іх ролі, калі яны ідуць ратаваць усіх. Брытанцы даўно кінулі гэтую ношу, гэты цяжар, а вось расейцы ўсё яшчэ пыхцяць і цягнуць яе.
3: З намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін. До сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Усе калі-небудзь, хто жыве ў нашым соцыуме, заглядаўся на татуіроўкі ў людзей, ці то з гумарам, ці то проста, каб паглядзець на твор мастацтва. Для саміх носьбітаў гэта спосаб самавыражэння. Сітуацыі, калі чалавек сустракаецца з гэтай з'явай, могуць быць самыя розныя, але рэакцыя людзей з пераносам на сваё асабістае цела неадназначная. Што азначае адмова людзей насіць тату на сваім целе свядома, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Канешне, я тут закрану выпадкі, калі чалавек мае вольную волю ў сваім рашэнні. І тут не мае дачынення ані мода, ані эстэтыка, ані страх і боль. Нейранавука за апошнія 10-годдзі вывучэння паводзінаў такіх людзей, якія адмаўляюцца наносіць тату, гаворыць наступнае. Гаворка пра структуру асобы і яе мозга. І як вы самі ўспрымаеце сваё цела і выбудоўваеце стасункі з прышласцю. Перш варта разбурыць вельмі распаўсюджаны міт. Татуіроўкі часта асацыююцца з бунтам, з смеласцю, самавыяўленнем. Уявай, што адсутнасць татуіровак – гэта кансерватызм, тхарлівасць, скаванасць, страх. Што без татуіровак – гэта проста чалавек, які б не наважыўся. Калі чалавек глядзіць на татуіроўку і гаворыць «Не, мне гэта не патрэбна», то ў галаве ідзе складаны працэс. Актывуюцца зоны, звязаныя з саматойснасцю, доўгатэрміновым планаваннем, з адчуваннем цялеснай цэльнасці. Гэта не адсутнасць рашэння, гэта рашэнне з вельмі канкрэтнымі нейроннымі карэлятамі. Псіхолог Клінт Ламберт з Амерыканскага ўніверсітэту Паўночнай Караліны, які вывучаў псіхалагічныя тыпы людзей па іх стаўленню да перманентных цялесных зменаў. Дык ён падсумаваў, што людзі, якія паслядоўна адмаўляюцца ад татуіровак, дэманструюць характэрныя патэрны ў колькіх зонах. Самаўспрыняццё, прыняццё рашэння ва ўмовах незваротнасці, стаўленне да тоеснасці. Гэтыя патэрны ствараюць пазнавальны псіхалагічны профіль. Дык вось, вызначаны 4 рысы такіх людзей. Першае – гэта асаблівае стаўленне да будучыні. Здольнасць успрымаць сваю прышласць «я» як рэальнага чалавека, а не як абстракцыю. Калі чалавек прымае рашэнне пра татуіроўку, ён сутыкаецца з пытаннем – ці буду я праз 20 год цешыцца з гэтага малюнку на сваім целе. Большасць людзей адказвае на яго інтуітыўна. Але нейранавука паказвае, што тое, як менавіта вы адказваеце на яго, залежыць ад таго, наколькі ваш мозг здольны да эпізадычнага прадбачання будучыні. Татуіроўка – гэта незваротнае дзеянне, ці амаль незваротнае. Чалавек, што уяўляе сябе ў 80 год, які глядзіць на гэты малюнак, што раніцы прымае такое рашэнне інакш, чуйна, часта адмаўляецца. Але гэта не страх, а іншы спосаб апрацоўкі часовага поступу. І мозг, які можа праецыраваць сябе ў прышласць, з больш яснай прыфрантальнай

0: фронтальной корой, с больш моцнымі сувязямі між зонамі планавання і самаўспрыняцця. Вы, пэўна, заўважалі гэта і ў іншых выпадках з сабою. Вы дзейнічаеце разважна там, дзе іншыя дзейнічаюць імпульсіўна. Не, гэта не нерашучасць, гэта іншы маштаб мыслення. Ваше цела – гэта частка вас. І ад таго, наколькі моцна вы адчуваеце гэтую сувязь, вельмі па-рознаму праяўляецца ў людзей. І гэта мае нейрабіялагічную аснову. Что ваше тело есть проявой вашей тойственности, а не просто инструментом. Ты и люди, которые воспринимают свое тело как неотъемную частку своей тойственности, переживают нечто подобное на супротив. Не страх, а чувание, что порушение этой цельности потребует вельми значной причины. Это тлумачит и то, что люди с моцным телесным воспринятием часто себе кажут «я не хочу ничего менять назавжды». Моё тело таким мусить застаться. Их вобраз себе вельми цельный. И это не значит, что такий человек боится пераменов на агул. И он может менять профессии, месты, перакананні, але его тело – это котвига. Это то, что застаётся собой, коли все вокруг изменяется. Мне подается у гэтым нечто глубоко усвядомленное. Бо пытанне «кто я такі?» Одно из центральных у философии и нейронауки так само, а значит и свядомости. И ваше тело – это один из отказов, які носите с собою устяж. Еще одна рыса темы тату, як мы опрацовываем непевность, то, что немагчыма отменить. Наш мозг ставится до этого по-разному. Психолог Даниэль Канеман – Нобелевский лауреат, один из теоретиков поводинской экономики, показал, что люди в целом мацнее реагуют на страты, чем на набыццё. И он называл это неприняттём стратов. Але не все люди отчувальны на незворотности своих поводинов. Чулливость до незворотности – это своего рода когнитивный гамулец. А гамулец потребный не тому, что рух небеспечный, а тому, что не каждый рух ведет туда, куда треба. Есть еще финишная рыса, якая связана с тем, как вы формуете свою тойственность. Не простое, что вы додаете себе, а простое, что вы отстоиваете внутри. Пытание с пытанием. Чому одни люди вымагают того, как их тойственность была бачная вонки, а иншие не? Гэта не пытанне сціпласці ці самаацэнкі, гэта пытанне ў тым, дзе менавіта вы захоўваеце сябе. Псіхолагі вызначаюць два тыпы самавызначэння. Першы – тоеснасць ствараецца праз бачныя маркеры – адзенне, татуіроўку, сімбалі, прыналежнасць да групаў, якім можна паказаць. Другой – гэта нутраны. Тойснасць ствараецца праз каштоўнасці, перакананні, патарны паводзінаў, праз тое, што вы робіце, мяркуеце і адчуваеце, а не праз тое, што на вас напісана. Абодва шляхі прымальныя, абодва абгрунтаваны з гледзячы чалавечай прыроды, але яны абапіраюцца на розныя сістэмы мозга. Вонкавая ідэнтычнасць задзейнічае сацыяльнай зоны медыйна. Я паведамляю пра сябе свету, пра тое, што бачна. Татуіроўка ў сучаснасці, асабліва ў асяроддзі пэўных узроставых груп, стала менавіта такім сацыяльным маркерам – паказваць, што ты свой. Але ўнутраная ідэнтычнасць задзейнічае іншыя структуры мозгу. Зоны, якія працуюць тады, калі вы мяркуеце пра сябе, як пра асобную, самастойную сутнасць. Не ў тым, што скажуць іншыя, а з тым, што ведаеце пра сябе самі. Такія людзі прымаюць рашэнне больш аўтаномна. Такому чалавеку няма патрэбы нешта пісаць на ўласнай скуры, каб ведаць, хто ён такі. Яго ідэнтычнасць жыве ўнутры таго, што ён мяркуе, чаго адстойвае, як ён паводзіць, калі ніхто на гэта не ўзіраецца. Гэта не фанабэрыя, гэта самадастатковасць. І мозг такога чалавека інакш рэагуе на сацыяльны ціск. І вось такімі думкамі я развітуюся з вамі. Пачуемся.
1: Гляньма шыры. Радыёрацыя. Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фільетон, погляд ды аналіз.
2: Пра мундыяль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бессонныя ночы за вялікай розніцай у часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе, у час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынк, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба тры дзясяткі школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай Бундэсманшафт. Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынства 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеўрапейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяуа» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў, толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя нашай дружыны сваім каларытам. Чэхія, Харватыя, Боснія, Аргенціна, Паўднёвая Карэя, Японія, афрыканскія прадстаўнікі. Чаму ж футбол так прыцягвае мільёны людзей па ўсім зямным шарыку? Дарэчы, мяч па форме такі ж. Напэўна, таму, што гэта такі спосаб рэлаксацыі, адпачынку ад палітычнай несправядлівасці, сацыяльных ды іншых жыццёвых праблем. Канешне, і ў футболе дастаткова шмат розных падводных камянёў, корупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все же вызначенных правилах, якія однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спиняя войны, але есть добрым прикладом мирного видовища. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99.2 FM.

0: Репортаж на Радио Раце.
1: Программа з архіва Беларускага Радіо Рацыя. Радіо Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Сталічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Спецзакладчык ААН знову заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Сатырычны ютуб-праект «Чын-чын-чынэл» прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Забяспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатарамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забяспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецзакладчык між іншым заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкулу палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецдакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць і палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім парадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў на 16 чэрвеня у Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Група грамадзян, звязаная з ютуб-праектам «Чын-чын-чынэл», папоўніла спіс экстрэмістскіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. «Чын-чын-чынэл» – сатырычны ютуб-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 20-м годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кашперскім. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя ютуба «Чын-чын-чынэл» мае акаўнты ў інстаграме, тэлеграме, тіктоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны гэтак званым экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОЗ і КДБ, 357 арганізацый. Лізавета Пракопчык працягвае працаваць у фракцыі «Наступ». Звычайна, калі людзі даведваюцца пра гэтую маю дзейнасць, яны мяне падтрымліваюць, распавядае яна.
4: Заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны, разумеюць, даволі літаральна гэта. І у звычайных краінах парламент – гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе, па сутнасці, то, як будзе жыць грамадства. Але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору.
3: Сёлета фракція «Наступ» заняла чацвёртае месца ў галасаванні ў Каардынацыйнай Радзе чацвёртага склікання. Такім чынам, аб'яднанне захавала сваю прысутнасць у структуры. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». Разам з імі з 18 па 21 чэрвеня у 50 кілометрах ад Вільні. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этна-цэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі ўдзельнікамі падзеі.
5: Мы выязджаем з сем'ямі, з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
3: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: працы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы
2: вышукавае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі, частка другая. У агародніках захавалася народнае ткацтва дываноў, багаты яшчэ і традыцыі вяснавога абраду юр'я, калі сяляне абходзяць свае палеткі, качаюць па жыце маляваныя яйкі і пірагі, частуюцца, а скарынкі, крошкі ды лупінкі з яек кідаюць на жыта, спяваюць вясеннія песні. Сяляне ў агародніках жывуць культурна і заможна. Моладзь, у асноўным, вучыцца ў сярэдніх школах Бельска. Многія юнакі і дзяўчаты пасля заканчэння Бельскага беларускага ліцэя паступілі ў вышэйшыя школы. Напрыклад, Тамара Стральчук закончыла галоўную школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. Афіцэрскія школы Уладзімір Сяргеюк і Уладзімір Здрайкоўскі і шэраг іншых. Самымі лепшымі гаспадарамі ў вёсцы лічацца Урублеўскі Рыгор, Пракапюк Янка, Грыгарчук Васіль. Грыгарчук гаспадарыць на 16 гектарах. На прадбачаны план 1500 кілаграмаў мінеральных угнаенняў прымяняе звыш 2000 кілаграм. Гадуе 18 штук быдла, 9 свіней, 150 штук курэй, 20 качак. У 1972 годзе прадаў дзяржаве 5 штук быдла, 10 кормнікаў, 3000 кілаграмаў збожжа, 5000 кілаграмаў бульбы. Ад 7 дойных кароў штодня дастаўляе 70 літраў малака. У яго ўласны трактар, малатарня, касілка, сеўнікі і іншыя машыны, новыя сучасныя хлявы і клуня. Гаспадарка электрыфікавана, а цяпер Грыгарчук мае намер правесці ў дом і хлявы водаправод. Дзіўна сплялася сівая і бядняцкая мінуўшчына агароднікаў з заможнай і механізаванай сучаснасцю. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мне 19 гадоў. 2 гады таму назад пазнаёмілася я са Слаўкам, хлопцам суседняй вёскі. Было гэта на вяселлі ў маёй сяброўкі, якая з гэтай жа вёскі, што Славак. Але Славак неўзабаве пайшоў да войска і паабяцаў, што будзе пісаць мне лісты. Так і было. Атрымовала я іх часта, а як толькі меў магчымасць, то і сам прыязджаў. Гаварыў, што мяне кахае і вельмі за мною сумуе. Так прайшлі гэтыя 2 гады. У апошнім пісьме Славак пісаў, што хутка ўжо спаткаемся, і гэтае пісьмо прачытала я сваёй найлепшай сяброўцы. А яна пахвасталася аднаму хлопцу, які знае Славка, што ведае, аб чым ён да мяне ў лістах піша. Гэты хлопец, можа, і пра злосць, бо калісь да мяне зарацаўся, а я яго не хацела, аб усім напісаў Славку. Можа, яшчэ дзе што і ад сябе дадаў, ён так умее. Пасля таго я атрымала ад Славка пісьмо. Было яно апошнім. Славак на мяне загневаўся. Днямі я даведалася, што ён вярнуўся з войска. Аднак да мяне не прыйшоў. Не ведаю, як з ім спаткацца. Хацела б усё выясніць. Можа, яшчэ не ўсё між намі скончана. Падкажы мне, сэрцайка, нейкую раду. Зіна з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вось і пераканалася ты, якую маеш сяброўку. Несалідная гэтая дзяўчына. Калі ты падзялілася з ёю сваімі сардэчнымі справамі, дык яна павінна была захаваць іх у таямніцы. Ад такіх людзей лепш здалёк трымацца. Вядома, найлепш было б, каб ты магла спаткацца са Слаўкам і пагаварыць. «По-моему, коли он тебе кахая, дык напевно и сам будет до этого имкнуться. А отлеглость між вами, вашими вёсками, невеликая, дык, думаю, долго чекать тебе не придется, сердцейка».
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў чытаў Ян Мордань.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.
1: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: У минулой передаче «Рацию по дорожах» мы поглыбились у Габрийский Белосток. И что оказалось? Амаль на каждой улице можно найти ту или иную камяницу, которая открывает совсем иную историю города. То ничего нам и не остается, как протягнуть эту тему. И вас у передаче «Рацию по дорожах» витают Юрка Ляшинский
3: и Воля Шамашка. До речи, мы тут вспомнили про это гетто. Там у этого гетто было согнано около 40 тысяч габреев. Это переважно были белостоцкие габреи, ну, з навокольних, скажімо, тут поселіщів, то гетто існувало до 1943 року, докладно до часу його ліквідації, почали німці ліквідувати його у лютому 1943 року і вивозити габреїв у Треблінку. На початку вивозили поводле алфавіту на літеру А, хто називався, значить, ті йшли, а потім вже без гетої алфавітної парадку вивозили у Треблінку, ну і габреї, що не витримали. Так само йшли за прикладом варшавських габреїв і 15-го на 16-го жнівня, це акурат буде гадовина, почалося повстання у гетто. Це друге по величині повстання на території тодішньої Польщі, чи до воєнної Польщі у гетто, після Варшавського, більше, ніж чимсь у Лоді було. Ну, там можна назвати з гетих героїв гетто такі прозвища, як хто? Як Самуель Пісар. Гетто, ну, польсько-американський письменник, там супрацовник, скажімо, Організації Об'єднаних Націй, відділа Єтвашем у Парижі, у Франції, і він був зв'язаний, наприклад, з теперішньою адміністрацією президента Байдена, ну, з тими людьми, які є у теперішній адміністрації президента Байдена, Самуель Пісар. Треба запам'ятати гетто прозвище, не думаючи, у Білостоку є ж вулиця його, чи нема?
2: Ну, здається, нема.
3: Ну, нема. І Ефрейма Бараша так само вулиці нема, а гетто був старшиня Жидовської ради у Білостоку, такий чоловік був. Або Даніель Мошкович, гетто був намісник гетто коменданта, чи, ну, коменданта, керівника гетто повстання у Габрейському гетто, так само вулиці нема. Є ж вулиця Ісхака Малмеда, на вулиці Малмеда, Мальмеда по-польську, то шмат які установи, гетто центр города, ну, там є, але гетто був такий бойовик жидовський, габрейський на той час, який загинув, менавіта загинув під час гетто повстання, ну, але німці про цього загинули, те, які то є. Але самий головний, заголовний гетто чоловік, який керував гетим повстанням, гетто Тененбаум, Мордехай Тененбаум, такий чоловік був. І він так само загинув у час повстання. Ну, Тененбаумна вулиця не існує, є при вулиці Жабі, гетто помнік героям гетто, і там кожен год відбуваються такі урочистості у пам'ять загинувшим габреям у гетим гетто. Ну, ну і що ж можна сказати? Ну, гетто така сумна історія, яка все ж таки тягнеться за нами і про її нельга забити.
2: Ну так, тим не менш, Білоруська Радіорація знаходиться в таким доволі героїчному районі. Як я вже неодноразово казала, всю дякуючи німцям, їх педантичності, які в 6 годин ровно покидали гетто, і ровно в 6 можна було починати подрывну діяльність, переховувати зброю, ладити напади і ніяк супротивлятися. Тому тут, конечно, важно помятать, коли гуляешь по вулочках. Але я хотела бы еще вспомнить еще одну перловину Белостока, напевно. Вот это самая улица Варынского, якая пересякает Липовую и идет далее до будинка школы Тарбут, культура. Это самый вельми цікавый райончик. Тут вот ранее местился комитет допомоги и скарбница габрейская, и школа рамесництва, и некие еще тут цікавые установы культурницкие. Зараз тут цалком все забудовано. И одним таким ориентиром сопротивляется вот эта школа Тарбут, такая знаходится на узвыше и так само является такой перловиной белостоцкой школы муляров. А таким вот, напевно, головным маяком габрейской культуры у Белостоку является вот палацик Новика, який находится на рагу улицы Липовой и Варынского старой. Ён выкананы такі шэры будынак у стылі мадэрн, вельмі прыгожы, ты, напэўна, самы прыгожы будынак пасля палацу Браніцкіх у Беластоку. Там прадаваліся на першым паверсе капелюшы, тканіны, там жыў вялікі фабрыкант Новік. Гісторыя іх сям'і таксама паказвае, наколькі ўсё трагічна закончылася, наколькі яны добра пачыналі і наколькі ўсё вайна перакрэсліла і вымушыла людзей пакінуць гэты горад. Тым не менш, будынак застаўся, там зараз знаходзіцца ваенная камендатура, да апошняга часу можа ўжо не існуе. Але прынамсі можна пабачыць, наколькі вось праца стварыла будынак, які бы адлюстроўваў гісторыю сям'і, гісторыю роду, гісторыю гандлю, і праз стагоддзі гэты будынак працягвае стаяць, як усе іншыя дамы ў Беластоку, і нагадваюць нам вось пра гэты габрэйскі гонар і пра габрэйскую душу, якая жыве на гэтых вуліцах.
3: Ну, якая жыла, можа, так скажам, хаця жыве ў памяці гэта габрэйская душа. Бачыш, але там ёсць у Беластоку некалькі такіх турыстычных шляхоў, яны дошкамі пазначаны. Ну, там, скажам, шлях беластоцкіх фабрыкантаў. І там можна пайсці ад гэтай камяніцы да іншай камяніцы, ад месца, дзе была фабрыка, так далей. Ну, па гэтым Беластоку перайсціся. Шлях шлях шматкультурнага Беластока. Таксама тут быў нейкі там, скажам, евангелійская кірха была, тут царква праваслаўная калісьці стаяла, тут габрэйская, штосьці было. Такі шлях яшчэ і існуе, значыць існуе, яго недавно утварылі. Шлях кулінарія ў беластоцкіх, ну, то ўжо то для некаторых ахвотных перайсціся можна, і то хутчэй за ўсё пад вечар. О. Але, напрыклад, шлях па беластоцкіх габрэях такого чагосьці няма. А хаця можна было бы, бо гэтых будынкаў засталося, скажам, Нацыянальны фонд здароўя таксама месціцца ў гімназіі, якая пры вуліцы Палацовай, якая калісьці была габрэйскай школай, гімназіяй была. А там месціцца, скажам, некаторыя месцы, як, напрыклад, на гэтай вуліцы Браніцка, дзе пачынаецца яна ад Палацовай. Таксама ёсць будынак, ён, што праўда, зруйнаваны, але ёсць дошка, што гэта было габрэйскае. Так што, ну, гэтага яшчэ крышку засталося. Так што, гэты шлях, хай улады горада падумаюць, шлях беластоцкіх габрэяў, шлях беластоцкіх фабрыкантаў габрэяў, але ўвогуле габрэяў, якія тут і жылі. Ну, о!
2: Тым больш, што ёсць яшчэ вуліца Варшаўская, там праз адзін дом, тая ж вуліца Грунвальдская, Суконная. І, дарэчы, я вось калі пахадзіла па Беластоку, больш уважліва паназірала, то ёсць такая асаблівасць і ў габрэйскіх дамах, і не толькі. Мясцовыя будаўнікі 19-га стагоддзя рабілі такія цікавыя закругленні кутоў у дамах. Я такога больш нідзе не бачыла. Такое мае стрэльчатае гатычнае вырашэнне, яно як бы дапамагае чалавеку, калі абыходзіць кут дома, вось не як стукацца зараз, калі кут такі востры, а так прыгожа цякаць, і калі ствараецца вельмі такая цікавая атмасфера. То бок тут можна нават з пункту гледжання архітэктурных асаблівасцяў забудовы нават пабудаваць, калі там нават нацыянальнае пытанне будзе востра стаяць. Але як мне падалося, што на кожнай вуліцы Беластоку засталося старая габрэйская камяніца. І калі гэта не выкарыстаць для турыстычнага патэнцыялу, то будзе сапраўдным злачынствам.
3: Я думаю, што калі ўлады горада не змогуць, ці не хочуць, не могуць гэта зрабіць, трэба грамадскім пачынам рабіць так, як зрабіў грамадскім пачынам наш рэдакцыйны калега Алексей Трубкін зрабіў карту беларускага Беластока. Дарэчы, Лукаш Леанюк, як бы тутай з іншага боку, таксама зрабіў гэтую карту беларускага Беластока, як таксама наш рэдакцыйны былы калега. Так што грамадскім пачынам гэта трэба зрабіць. Так што, Оля, перад табой задача вялікая. Карта габрэйскага Беластока.
2: Так, так. І калі мы кажам, да, Беластока. Пра Алексея нашага Трубкіна, то я ніколі не забуду яго першую экскурсію, калі мы стаялі ля ратушы, і ён кажа, што вось першае беларускае месца гэта ратуша горада Беластока. І там распавядае свой беларускі аспект. І калі я пачала знаёміцца з іншымі экскурсійнымі канцэпцыямі, габрэйскай, нямецкай, украінскай, там іншымі спадчынамі, то ўсе экскурсіі нацыянальныя па горадзе Беластоку пачынаюцца менавіта з ратушы. І кожная нацыянальнасць, кожны народ называе ратушу горада Беластока нумарам 1 у сваім турыстычным шляху, што вельмі цікава.
3: А ў свой час беларускі пісьменнік Сакрат Янович пра гэтую гарадскую ратушу казаў, што гэта з былой пажарнай вежы зрабілі ратушу. Так што вось такі байструк капіталізма гэты Беласток, як пісаў Сакрат Янович. Дарэчы, такі габрэйскі Беласток прыдаўся бы не толькі для турыстаў, якія тут прыязджаюць і хочуць ведаць, што было калісьці тут, ці дзе што калісьці існавала ну, запісанням, што гэта не толькі тут камяніца была ці сінагога, але добра было бы, каб гэта паўплывала на агульны воблік ці на агульную ацэнку Беластока за мяжой, бо адзін з такіх, ці сям'я аднаго з вядомых амерыканскіх акцёраў, Элі Рут, ён вельмі дрэнна мае такое уяўленне пра Беласток і беластачан. Ён сучасны акцёр і гаворыць, што так, падчас паўстання ў гэце беластачане дапамагалі, але не дапамагалі каму трэба. Так што, прынамсі цяпер хай дапамогуць.
2: Ну так, комплекс вины гістарычнай, ён паляпшае кожную нацыю, і палякі, канешне, ўже ідуць наперадзе беларусаў, то я спадзяюся, што ўсё будзе добра, і палякі яшчэ раз пакажуць нам прыклад, як варта захоўваць спадчыну.
3: Ну, сумняваюсь у гэтым.
2: Ну, я спадзяюся і веру.
3: Але можна і так думаць, што не толькі тое, што здарылася, скажам, у тыя часы можна цяпер інакш глянуць на гэта і інакш паказаць гэта ўсё, што было калісьці. Проста ёсць яшчэ месцы, ёсць яшчэ людзі, ёсць апісанне, і гэтым варта пакарыстацца, каб тутай, прынамсі дзеля турыстаў, дзеля ўвогуле нейкіх такіх, як то назваць, дзеля такіх прамоцый горада Беластока пазітыўнага, паказаць, што гэта вось такое, што ёсць добрае калісьці, супольнага існавала, было.
2: Тым больш, што вось гэты ракурс нацыянальны, яны дораць мажлівасць паглядзець кожны раз на горад па-новаму і зразумець логіку, чаму тут будаваліся дамы, чаму так лягла дарога, чаму тут жылі менавіта такія людзі, бо гэта вельмі важна, таму што кожны горад мае велізарнае карэнне, і каб жыць у горадзе, трэба ведаць яго, інакш жыць у гэтым горадзе будзе немажліва. Пажадаем усім нам адкрыць для сябе габрэйскі Беласток і не забывацца на яго. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Валя Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Вынікі візіту ў Мінск міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі. Вялікабрытанія прызначыла новага часовага паверанага ў справах Беларусі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Мінск з Москвы прыехаў рэвізор, але загарнулі гэта ў інтэграцыйную рыторыку. Палітычны аналітык інфармацыйнае агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі каментуе візіт у Мінск расійскага міністра замежных справаў, які адбыўся напярэдадні. Сергей Лаўроў і Александр Лукашэнка абмеркавалі шэраг тэмаў. Коратка паведамляюць афіцыйныя крыніцы. Александр Класкоўскі вызначае іншыя мэты.
4: Нагадвае такі прыезд рэвізора з Москвы або інспектара, таму што Москва, канешне, пільна сочыць за сваім хаўруснікам, нібыта Лукашэнку, як рускія кажуць, няма куды падзецца з гэтай падводнай лодкі. Ну, але апошнім часам заўважаны некаторыя тэндэнцыі, некаторыя падзеі, якія Москву відавочна насцярожылі.
3: Тут важны кантэкст, нагадвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
4: З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, і рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. Сепаратная гульня Лукашэнкі, магчыма, напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайныя сакрэты? А прылятаў у Мінск, паводле некаторых звестак, кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі.
3: У Мінску таксама анансавалі чарговую асабістую сустрэчу Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях, яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Часовым павераным у справах у амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску замест Дэвіда Уорда прызначаны Уільям Лонгхрост, паведамляе Міністэрства замежных справ Злучанага Каралеўства. Уорд, як адзначаецца, пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Лонгхрост уступіць на пасаду ў ліпені гэтага года. Да 2024 году ён займаў пасаду намесніка кіраўніка місіі і генеральнага консула ў Швейцарыі і Ліхтэнштайне ў амбасадзе Вялікабрытаніі ў Барне. Лондон не стаў павышаць узровень дыпламатычнай прысутнасці, змяніўшы аднаго часовага паверанага ў справах на іншага. Раней у Мінску працавала амбасадар Жаклін Перкінс. Аб завершэнні яе місіі стала вядома ў жніўні 2024 года. Рэжысёр дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе жыццё.
5: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета удалося знайсці спонсара у выглядзе цэнтру беларускай культуры, у выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, пасяродак медыю для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым часты фільм будзе цікавейшы.
3: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца Кола «Дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 17 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 16 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Білі Крэдак, Лэмонт Дазье, а таксама гурты Дамінічі, Дрім Тіэтэр, Марыліон, Дэ Бумтаун Рэдс, Дэ Арія. Далучайцеся. 16 чэрвеня 1939 нарадзіўся Білі Крэдак, памянушцы Крэш, амерыканскі спявак у стылях кантры і рокабілі. Цікава, але спачатку ён атрымаў вядомасць у Аўстраліі ў 50-х гадах са сваімі рокабілі хітамі, у тым ліку з хітом нумар адзін «Бум Бум Бейбі». Менавіта гэтая песня нас і чакае. Пераключыўшыся на кантры ў 70-х, Білі Крэдак набыў папулярнасць і ў Злучаных Штатах, дзе яго празвалі «Міста Кантры Рок».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Раца. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 червеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Лемонт Дазье, амерыканскі

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 червня 1951-го нарадзіўся Чарлі Дамінічы, амерыканскі музыка, у гэты час лідар уласнага гурта Дамінічы, але ён таксама вядомы як першы вакаліст прагрэсіўнай каманды Dream Theater, дзе працаваў з 87 па 89 год і з якой запісаў дэбютны альбом When Dream and They Unite. Вось я і прапаную штосьці з гэтага альбому і паслухаць, а потым гурт Дамінічы.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ген Мослі, брытанскі бубнач, удзельнік гурта «Marillion». Патрапіў ён у гэты гурт у 84-м годзе акурат на запіс другога альбома «Фугазі». Да гэтага працаваў сесійным музыкам. Што тычыцца «Marillion», дык гэтая брытанская каманда была заснаваная ў 79-м годзе, мае 17 студыйных альбомаў. Не кажу пра канцэртнікі, сінглы ды ўсялякія зборнікі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 16 червеня 1954-го нарадзіўся Гары Робертс, гітарыст ірландскага гурта «The Boomtown Rats». Гэты калектыў быў утвораны ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. «The Boomtown Rats» выпусцілі 6 студыйных альбомаў, першыя 4 з іх уваходзілі ў першую двадцатку брытанскіх альбомных чартаў. Два сінглы каманды падымаліся на вяршыню хіт-параду. Вось адзін з іх і слухаем.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Спецзакладчык АН зноў заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Сатырычны ютуб-праект «Чын-чын-чынэл» прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». З навінамі Валя Лаёўская. Забяспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатарамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забяспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка АН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецзакладчык між іншым заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкулу палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецзакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць і палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім парадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў на 16 чэрвеня у Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Група грамадзян, звязаная з ютуб-праектам «Чын-чын-чынэл», папоўніла спіс экстрэмістскіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. «Чын-чын-чынэл» – сатырычны ютуб-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 20-м годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кашперскім. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя ютуба «Чын-чын-чынэл» мае акаўнты ў інстаграме, тэлеграме, тіктоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны гэтак званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОЗ і КДБ, 357 арганізацый. Лізавета Пракопчык працягвае працаваць у фракцыі «Наступ». Звычайна, калі людзі даведваюцца пра гэтую маю дзейнасць, яны мяне падтрымліваюць, распавядае яна.
3: Заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства. Але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору.
2: Сёлета фракцыя «Наступ» заняла чацвёртае месца ў галасаванні ў каардынацыйнай радзе чацвёртага склікання. Такім чынам, аб'яднанне захавала сваю прысутнасць у структуры. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». Разам з імі з 18 па 21 чэрвеня у 50 кілометрах ад Вільні. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этна-цэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі ўдзельнікамі падзеі.
4: Мы выязджаем сем'ямі з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
2: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Днём ад 17 да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа зустрінеться з колективом Всесвітньої харчової програми. Святий Посад опублікував допоможник до Дня пожилих людей. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 16 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа накерував відеопослання до удільників 10-го австрійського сусвітнього саміту, присвяченого питанням устойливого розвиття, інтегральної екології і клопоту про створення. І он нагадав про моральне вимірення екологічного кризису і закликав міжнародну супольність до більш рішучих діянняў для оборони навакольного осяроддя. Пантифік адзначив, що Костёл розглядає проблеми екології як частку більш широкого соціально-економічного кризису. По його словах, екологічні виклики немагчимо вирішити виключно технічними сродками, без уліку етичних і соціальних аспектів. Пантифік адзначив, що Костёл розглядає проблеми екології як частку більш широкого соціально-економічного кризису. По його словах, екологічні виклики немагчимо вирішити виключно технічними сродками, без уліку етичних і соціальних аспектів. Особливу увагу необхідно надавати найбіднішим слоям насельництва, які найбільш пакутують від деградації навакольного осяроддя, зауважив папа. Лео XIV наведає римську сядібу Сусвітньої харчової програми Організації Об'єднаних Націй, де зустрінеться з керівництвом, супрацовниками і їх сім'ями. Префектура папського дому повідомила, що Святий Отець прийняв офіційне запрошення виконавчого директора Сусвітньої харчової програми і в понеділок 22 червня накерується у римську сядібу гэтай міжнароднай структуры. Там ён сустрэнецца з удзельнікамі штогадовай сесіі адміністрацыйнага савета. Дзейнасць харчовай праграмы засяроджана на некалькіх ключавых напрамках. Падчас бедстваў і канфліктаў арганізацыя забяспечвае неадкладнае рэагаванне праз дастаўку прадуктаў, выдзяленне грошай і спецыяльных ваўчараў. Асаблівая увага надаецца паўнавартаснаму харчаванню, якое дазваляе змагацца з голадам сярод дзяцей, цяжарных жанчын і маці, якія кормяць. Установа таксама выступае вядучым сусветным пастаўшчыком школьнага харчавання для падтрымкі адукацыі і дзіцячага развіцця. За свои масштабные намагання у боротьбе с голодом и предохиление его використання у якості зброї, организация была отзначена высокой узнагородой. У 2020 году она отримала Нобелевскую премию миру.
5: У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: У Ватикані опублікували душпастерський допоможник до 6-го Сусвітнього дня пожилих людей, який буде відзначатися у костьолі у Ліпіні. Допіні. Допоможник змящає офіційну молитву, літургічні рекомендації.

0: Ватикан, администрация Маемости апостольской столицы, фонд «Брат Солнца» и итальянская компания «Ачеа» подписали протокол об взаиморазумении, накированный на будовництво солнечной электростанции у экстерриториальной зоне Санта-Мария-ди-Галерея на полночи Рима, и она будет забеспечивать электричностью усю державу Ватикан. У столицы Норвегии после амаль 40-годового перапынку отбылся марш «За життё», який собрал каля тысячи человек у оборону правов ненароджених дзяцей. Падзея, организованная рухом «Выбирай життё», прайшла на вуліцах Осла і стала сур'ёзным адказам на нядаўнія пашырэнне законадаўства аб абортах, выклікаўшы вялікую цікавасць сярод моладзі. Людзі неслі транспаранты з лозунгамі «Голас за тых, хто не мае голасу» і «Выбіры жыццё», нагадваючы грамадству пра права кожнага дзіцяці на жыццё. Арганізатары адзначылі, што масавая прысутнасць маладых нарвежцаў сведчыць аб тым, што дыскусія вакол аховы жыцця ў краіне далёка не завершана. Яны падкрэслілі важнасць хрысціянскага сведчання і супольнай малітвы як трывалага падмурка для сацыяльных змен. Апостольскі нунцый у Ліване арцыбіскуп Паула Борджа распавёў пра цяжкую сітуацыю на поўдні краіны і пра дастаўку гуманітарнай дапамогі ў зону баявых дзеянняў. Паўднёвая частка Лівана ўсё больш і больш ператвараецца ў пустую зону, дзе пасля загадаў аб эвакуацыі і ваенных аперацый практычна не засталося жыхароў. Стала вядома пра візіт апостольскага нунцыя арцыбіскупа Паула Борджа ў горад Тыр. Ватыканскі дыпламат наведаў паранены вайной край, каб узначаліць набажэнства для мясцовай грэка-каталіцкай супольнасці. «Я хацеў проста быць там, засведчыць нашу падтрымку», падкрэсліў іерарх у інтэрв'ю «Авеніре», дадаючы, што яго прысутнасць дапамагае вернікам пераадолець страх і заставацца ў сваіх дамах. З пачатку сакавіка, калі ізраільскія атакі набылі інтэнсіўны характар, арцыбіскуп ужо каля 20 разоў трапляў пад перакрыжаваны агонь Хізбалы і войска Тель-Авіва. Ён асабіста суправаджае гуманітарныя калоны з прадуктамі харчавання і медыкаментамі. Місіі накіроўваюцца не толькі ў хрысціянскія вёскі, але і ў мусульманскія населеныя пункты, а таксама ў друзкія і суніцкія цэнтры. Патрэбы і пакуты не маюць пасведчання асобы, перакананы прадстаўнік святога пасада.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы

Папа зауважив, що в наш час костьоли світ, як ніколи, мають потребу у місіонерах, які вміють словом і прикладом обвящати цю фундаментальну і сутішальну правду, так потребну нашому світу. І він написав: «У костьолі і у різних осяроддях, де проходить ваше повсядзённое життя, станьте вартими довіру свідками любові Айца. Робіть яе бачной у ваших рашеннях і поводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Таким чином ён хотел, каб молодь подрихтавалася до великого юбилею християнства не только вонкова, але так само духовно, каб у новое тысячагоддя християнской веры юнаки и девчаты увайшли примиренная с Богом и примиренная с братами. Пантыфік зауважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшті рэшт выкліча у грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, батька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку, сімвал запавету. Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, сімвал новага жыцця. Надзеньце сандалі на яго ногі, сімвал вернутай годнасці, і будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх. Я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніть у середину себе. Грех накірований не просто супрать закону чи моральної норми. Йон накірований супрать Бога, супрать братов і супрать вас самих. Станьте перед Христом, одінародним сином Айца і узором для усіх братов. Тільки Йон відкриває нам, якими ми повинні бути у відносинах до Айца, до ближнього, до громадства, каб бути у мірі з самими собою. Йон відкриває нам гэта праз Євангеліє, якое складає одно цілое з Єсусом Христом. Вірність одному з'являється мірою вірності іншому. З довіром приступайте до сакраменту сповіді. Визнанням вини ви покажете, що хочете признати невірність і спинити її. Ви засвідчите потребу у навертанні і поєднанні, каб знову знайсти супокоївуючий плённий стан дітей Божих у Христі Єзусі. Ви викажете солідарність з братами, які так само терплять від гріху. Нарешті з удячною душою прийміть відпущення гріхів від святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. Гэты сын мой ажыў. Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарешті присвячать свой час і ресурси справам братерства.

песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.